Poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Pred nama je novi dan, novo jutro i novi sadržaj uz program, naravno, Radio Goražda. Ponedjeljak je danas, 18. maj, u Goraždu jutro su onako prilično svježe. Temperature se kreću negdje oko 6 stepeni, pa će, evo, vjerujem, mnogi dan započeti uz toplo kaficu i vjerujemo dobro raspoloženje. Bez obzira da li ste već na poslu, spremate se za nove obaveze ili tek, što bi rekli, otvarate oče uz zvuke radija, pozivamo vas da nam ukažete povjerenje, da budete s nama. Zajedno smo do 19 sati. Nastojaćemo, naravno, na vrijeme o svemu vas informisati. Ja sam Adis, u režiji je kolegica Aldina. Ostanite uz naš program. Evo na početku još dobre muzike za ljepši početak dana. Nakon toga slijedi prvi sadržaj. Još jednom dobro jutro, 7 sati i 6 minuta.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, pratite jutarnji program, 7 sati i 13 minuta, uživamo lepo u lijepim melodijama, posljednji je bio Aldino, mi naravno nastavljamo dalje, vrijeme i za ostale sadržaje. Najprije ćemo o servisnim informacijama. Uglavnom svježe jutro Goraždu, trenutno negdje oko 6 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH bit će sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena. Dakle, tokom dana toplije. Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti oprezni prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više

pažnje oblačenju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bit će umanjene. Ako putujete, naravno, budite oprezni zbog sebe, ali drugih, kako je zapravo stanje na putevima. Evo da provjerimo, imamo izvještaj iz Bihamka, kažu na pojedinim putevima u kotlinama i uz riječne tokove. Moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoputa A1 Kakanje-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjernom suprotnom stranom. Dalje da kažemo, na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od pola sata. Bile su to posljednje informacije iz Bihamka, poštovani slušalci. 7 sati i 16 minuta. Traje naravno jutarnji program. Idemo dalje, sviramo. Nakon toga ponovno smo sa vama. Ponedjeljak je pred nama, 18. majski dan.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, najbolja muzika u programu našeg radija. Jutros po izboru kolegice Aldine, 7:26, posljednji je bio Dženan Lončarević i pjesma Vjerujem u nas. Mi idemo dalje. Naredna tema o kojoj govorimo kaže ovako: inflacija pogodila tržnice, građani teško da mogu priuštiti sezonsko voće. Dakle, inflacija u BiH obara rekorde u cijenama voća, povrća, sezona jagoda i trešanja. Iako su tržnice širom zemlje pune crvenih plodova, mnogima su nedostižne zbog visoke cijene. Kilogram trešanja košta od 10 do čak 20 konvertibilnih maraka, dok su jagode posljednjih dana nešto jeftinije i koštaju od 5 do 7 maraka. Zorica Gavrić, prodavačica iz Bijeljine, kaže trešnja je 12 maraka odnosno na prošlu godinu kada je u ovo isto vrijeme bila od 25 do 20 maraka. Prošle godine bila je skupa pa se narod poželio. Ove godine je krenula malo skuplja cijena, sada je ova 13 pa vidjet ćemo, kažu svi da je rodila, nadamo se da će biti jeftinija, kaže Zorica. Uglavnom, proizvođači ovih slatkih plodova ističu da je proizvodnja izazovna jer se većina poslova radi ručno, što uz ionako visoke cijene repromaterijala dodatno poskupljuje proizvodnju. Beker Softić, uzgajivač jagoda, kaže ulaganja su ogromna, sve to košta i novca i rada i truda. Prošle godine smo oko 20. avgusta posadili jagodu i slijedilo je mnogo posla da bi se došlo do ovog branja, do ove jagode. Ona je meni došla 20 puta na ruke do sad, kaže Softić. Uglavnom, dok proizvođači računaju troškove, kupci na pijaci sve više računaju koliko mogu priuštiti. Tako su prve trešnje i jagode ove godine. Osim vjesnika proljeća,

0: poskupljenja postale i pokazatelj koliko je poskupio svakodnevni život u Bosni i Hercegovini. Ima naravno trešanja jagoda i u Goraždevo, koliko sam primijetio, trešnja je negdje oko 10 konvertibilnih maraka, a jagoda oko 7 maraka. Evo kratko još da provjerimo za ovo javljanje što objavljuje portal Kliks. Uglavnom vijesti svijeta, digitalna infrastruktura. Iran duboko ispod Hormuzskog moreuza pronalazi novi način da napravi pritisak. Dalje Kliks objavljuje rat se vraća kući. Ukrajina izvela jedan od najvećih napada na Rusiju, najviše pogođena Moskovska regija. Dalje na ovom portalu pronađite Saudijska Arabija presrela 3 drona lansirana iz Iraka. Jedna vijest iz regije, studenti pozivaju na velike proteste 23. maja u Beogradu. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, već je pola osam, vrijeme je za sevdah, uživajte naravno i pozivamo vas da i danas budete uz program Radio Goražda. Dakle, pred nama ponedjeljak, 8. maj, trenutno onako svježije, negdje oko 7 stepeni u Goraždu, tokom dana toplije, možda bude i sunca, kažu meteorolozi. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.
1: Dakle, šta drugo slušati nego slušati Sevdah.

0: kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Moz muziku.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta.

0: mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Radio Goražde. Slušali smo Miligram, poštovani slušalci, 9 sati 2 minute na valovima sa Radio Goražda. Još jednom dobro jutro ili pozdrav naravno od ekipe vašeg radija. Sa vama smo od ranog jutra, tačno 7, tako će biti i dalje. Onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno je toplije naravno nego jutro, negdje oko 12 stepeni. Jutro se bilo 5-6 u Goraždu, tokom dana sunčano, tako kažu meteorolozi, uz umjerenu naoblaku, poslje podnevnim satima, rijetko u planinskim području, može pasti malo kiše, uglavnom dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena. Ekipa Radio Goražda priprema današnje sadržaje, bit će naravno tokom dana, zajedno smo do 19 sati, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program. Uglavnom ukažite nam povjerenje, uživajte u danu koji je pred nama, kažu po jutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice, dobro raspoloženje i tako je zasigurno najbolje započeti novi dan. Toliko za ovo javljanje, idemo dalje, sviramo, još uvijek se mnogi bude, ponedjeljak je da. Dakle, novi dan, 18. maj, uživajte i u nastavku programa. Nakon toga u 9.15 slušamo rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
2: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

0: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km. Bingo!
1: Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktivirat će mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. U neobičnom svijetu punom tajni Tom i Jerry susrešće se sa neobičnim likovima i započet će borbu za povratak kući ali i očuvanje oba svijeta. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 16. maja u kinosali Centra za kulturu u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: Mežlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta, okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta, učenje sura. 11.50 do 12 sati i 30 minuta, prigodna obraćanja. 13 sati, podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta, ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem, autora Avde Huseinovića, u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda bit će organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, idemo dalje na valovima sa Radio Goražda. Vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 16 minuta. Dobro nam došli, Deni, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Radice, tebi dobar dan svim našim slušalcima. Evo, valjda ste se razbudili, ponedeljak je onako otmuran i neveseo. I mi smo malo poksli. Hladan je, malo smo se bolje utopili, klime upalili i spremili za novi radni dan.
2: Upravo tako, Deni, novi dan pred nama, ponedeljak je danas, 18. maj. Hladno jutro bilo je u Goraždu, negdje oko 6 stepeni, trenutno 14.
3: Malo je toplije u Bosni i Hercegovini, danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti malo kiše. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena.
2: Ako putujete, naravno oprez zbog sebe ali drugih, kako je stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
4: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Polako vozite, evo, čuvajte sebi druge učesnike u saobraćaju. Ali se nastavljamo dalje, dakle, uskoro će i prvi sadržaj, iako danas onako nema previše dešavanja.
1: Upravo tako, Deni, dakle, ubrzo i prvo telefonsko javljanje. Govorit ćemo o važnosti edukacije mladih kada je riječ o očuvanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser Goraže nastavlja realizaciju projekta. To nisu samo ženske stvari. O tome ćemo, dakle, govoriti ubrzo. Javit će nam se predsjednica udruženja Biser, Merciha Peckoza. U 11 sati uživo u našem programu sjednica Skupštine BPK Goražde, vanredna sjednica Skupštine. Dnevni red, naravno, kada je riječ o vanrednoj sjednici, utvrđuje se, dakle,
0: na samoj sjednici
1: Skupštine, tako i Deni. A nakon toga, dakle,

0: ministar privrede u vladi BPK Goražda. Naime, da podsjetimo, iz budžeta Ministarstva za privredu po programu unapređenja usluga javnih preduzeća u BPK Goražda za ovu godinu, kao i izmenama i dopunama ovog programa, iznos od 60.000 maraka skoro je odobren javnom preduzeću Radio Televizija BPK Goražda za realizaciju projekta, uređenje prostora i nabavka opreme za studio RTV BPK Goražda, a sredstva su dodijeljena putem javnog poziva s ciljem unapređenja uslova rada i pružanja usluga javnih preduzeća. Direktorica javnog preduzeća RTV BPK Goražde danas će dakle potpisati ugovore sa ministrom privrede Mesadom Arnaut.
1: Adise, danas je i ponedjeljak kada nas očekuje novo izdanje emisije Sport Centra. Danas govorimo o karateu. Naši gosti će biti Ajla Peštek i Irfan Hadžimešić sa njihovim trenerom Saninom Kanlićem. Naime, oni putuju na Balkansko prvenstvo kao reprezentativci Bosne i Hercegovine i nastupit će među najboljim takmičarima regiona i braniti boje naše države i kluba. Dakle, o tome govorimo u 13 sati i 15 minuta, naravno, i ostali iz pregled sportskih događaja koji su dešavali u našem kantonu. Očekuje vas u današnjoj emisiji Sport Centar.
0: Tako je, Deni, evo objavljena informacija, portal Kliks. U naselju Jehovac na području Kiseljaka rano jutros dogodilo se teško ubistvo i talačka kriza, prilikom čega je jedna osoba ubijena, a dvije su povređene. Nezvanično se saznaje da je muškarac ubio punicu i ranio suprugu. Nezvanično, dakle, da je riječ o supruzi punici muškarca koji je pucao, prilikom čega je punica ubijena, supruga teško povrijeđena, muškarac je također pucao u sebe i povrijeđene, ali se još nalazi u kući u kojoj se zatvorio. Pristup lokaciju u Širokom Luku je zabranjen, saobraćaj je obustavljen, hitna pomoć i sve druge službe su u stanju pripravnosti.
1: Eto, ali se otprilike toliko za ovo javljanje, sve smo rekli, 10 sati 22 minute, ostanite uz program Radio Goražda.
0: Tako je, uživajte u danu koji je pred nama, sviramo, a nakon toga slijede i najavljeni sadržaj.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku govorimo o važnosti edukacije mladih kada je riječ o očuvanju zdravlja, prevenciji i naravno ranom otkrivanju bolesti. Naime, udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser Goražde nastavlja realizaciju projekta To nisu samo ženske stvari. U osnovnoj školi Husein Efendija Đozo već su održana edukativna predavanja za učenike završnih razreda. Ciljevima projekta, reakcijama mladih i značaju preventivnog djelovanja razgovaramo sa predsjednicom udruženja Biser Mersihom Peckoza. Mersiha, dobar dan, želimo i vama. Hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo, za početak, ukratko, možete li nam predstaviti projekat To nisu samo ženske stvari i šta je zapravo njegov osnovni cilj?
2: Pa ovako, udruženje Biser, obzirom na povećan broj oboljelih žena od karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, svake smo godine imali predavanja, ove godine smo negdje malo uveličali i povećali broj tih predavanja, obzirom na taj povećan i broj. Nažalost, više smo se sad bazirali na školsku djecu, stvari završne 9. razrede i završne razrede srednjoškolovca, gdje je možda i period da već kao djeca ili omladina počnu razmišljati o svom zdravlju i da imaju negdje na umu da idu na te redovne preglede ili da vrše samo pregled kod kući, ukoliko naravno primijete neke promjene da bi se javili svom ljekaru.
1: Bili ste već, ili tako, osnovno u školi Husein Efendija Đozo, koliko me poznao, održana 4 edukativna predavanja. Kakav je bio odziv učenika i koliko su zapravo pokazali zainteresovanost za ovu temu?
2: Pa vidite, uglavnom svi su bili učenici završnih razreda 9. Bili su kompletno, bili su zainteresovani, obzirom da je malo maj i njima je već matura, ali onako uspjeli smo držati to predavanje. Djevojčice su, mogu reći, više zainteresovane i prate ta predavanja. Muškarci su malo još uvijek, vjerovatno one negdje i po njihovom mentalitetu mlađi od njih, ali eto, prati i oni onaj u momentu kad kažemo da i muškarci mogu oboliti, jel, od karcinoma dojke, mada je to vrlo mali procenat, ali mogu. I kad je predavanje u pitanju grlića karcinoma materice, gdje je, znamo, uzročnik HPV virus, humani papiloma virus,

0: svi ono kad kažemo da su prenosnici muškarci, negdje zadržimo i njihovu pažnju, tako da i oni su uglavnom pratili predavanje, popolni su upitnik neki njihovog znanja o svemu tome za njihov uzrast, tako da je predavanje onako završeno i urađeno baš onako po nekim standardima. Gdje smo naravno, koliko se baziramo na prevenciju karcinoma dojke, toliko i na prevenciju karcinoma grlića materice i on treći vodeći karcinom posmrtnosti u Bosni i Hercegovini, nažalost. A evo znamo da u zadnjih 3-4 godine imamo i vakcinu u našem Zavodu za javno zdravstvo protiv HPV virusa, gdje nažalost vrlo je mali odaziv, tako da koristimo priliku da i toj djeci omladine govorimo da je koliko je bitno da se vakcinišemo, da mada znamo da nas je malo COVID svi upoljuju i roditelje i djecu sa tim vakcinama, negdje smo izgubili povjerenje, međutim ovo je vakcina koja je provjerena, koja se godinama daje i na primjer ako ima u Australiji gdje u narednih 10 godina će biti iskorenjen karcinom grlića materice, zbog toga što su oni već prije 30 godina počeli sa redovnom vakcinom svakog ženskog djeteta. Nadamo se da ćemo negdje prodrijeti do svijesti kako djece, tako i roditelja, da svoju djecu vakcinišu i zaštite od te bolesti.
1: Kada govorimo o ovom predavanju, predavač je bila doktorica Vildana Raščić. Često se kaže da prevencija spašava živote. Evo, koliko su mladi svjesni značaja redovnih pregleda i zdravijih životnih navika?
0: Pa vjerujte da u predavanju kad doktorica Vildana Raščić predaje, vrlo malo su, nažalost, upoznati sa zdravom ishranom, sa zdravim stilovima života, naravno i sa prevencijom, ali eto, mi smo se potrudili i nadamo se da ćemo svake godine obići sve škole. Bilo je predavanje u septembru prošle godine u Fahrudinu Fahru Baščelija, pa smo imali 7. aprila u srednjoj školi Hacid Hađović, tehničkoj, i evo bilo je u sceni Fendija Đozo. Nadamo se možda još, ako ne stignemo ovo do juna, da će u septembru biti u dole ovoj srednjoj stručnoj školi.
1: Džemal Bijedić, da.
0: Jeste, Džemal Bijedić, tako da ćemo gledati svake godine da obuhvatimo sve škole i srednje i osnovne i da su to završni razredi. Doktorica stvarno predaje, spusti se na nivo taj, znači da im približi, da obavežemo i nekako imamo sad neki sistem da obavežemo da pitaju svoje majke i tetke da li su bile na pregledu, znači negdje i sa tom djecom pokušavamo doprijeti do njihovih roditelja, majki, tetki i nana, da li su radili ultrazvuk ili mamografiju, pa da bi radili negdje njima obavezu tu stvorimo da i oni malo počnu misliti o svojim roditeljima. Ja, glavnom, trudimo se i koristimo svaku priliku i svaki mogući način da alarmiramo, da upozorimo, da pozovemo, da stignemo do svijesti svakoj naše građanke, da urade preventivni pregled, da idu redovno na preglede, jer kod nas u kantonalnoj bolnici Goražde i Domu zdravlja sve to imamo, može se uraditi, samo negdje treba dobra volja i krenuti sa tim pregledima. Ja znam da nije jednostavno, naročito ne prvi pregled, svi mi izbjegavamo i negdje odugovlačimo, kažemo, ma neka sad, pa ću, međutim, to je samo strah u nama da nam se ne bi nešto otkrilo. Mi smo imali, evo, projekat u april i maj od vlade, ministarstva zdravlja, Gineksa, 165 žena je pregledano tokom vikenda, od polovine marta do početka maja. I, nažalost, otkrili smo 2 karcinoma kod žena koje apsolutno nisu imale, znači, nijedan simptom.
1: Da.
0: Nadamo se negdje da će i gradska uprava, predali smo projekat, a ići ćemo naravno sa projektima i prema vladi, prema ministarstvu, u narednom periodu da nastavimo taj kontinuitet pregleda žena, prvi pregleda kojima ne treba, znači ni uputnica, ništa, mogu se javiti na telefon, messenger, bio šta se tiče udruženja, da ih zakažemo. Negdje su sve žene koje su upitnik popunile bile zadovoljne i prezadovoljne i uslugom i načinom, da su došle u radu, nisu čekale, tu su vikendom kad su same, nema drugih pacijenata, ne rade druge ambulante. Tako da smo, što se tiče tog projekta, ja sam prezadovoljna, odaziv.

0: Odziv je ogroman i nakon toga što smo imali sredstava, imamo najvjerojatnije, negdje imam još možda 100 žena zainteresovane koje bi to uradile. Nadam se u nekom narednom periodu, ovo iza godišnjih odmora, juna i jula, da bi smo mogli proći nekim projektom, da se nastavi to, da se, jer kad uradi žena prvi put pregled, nju je nalaz, već piše naredna kontrola i onda će
1: od kasnije, toga lakše, ja... Da.
0: Je lakše otići na kontrolu, a nadam se ako uspijemo i ako smo uspjeli 50% žena ti da idu redovno kasnije na preglede, mi smo ono učinili baš ono maksimalno i negdje nam daje satisfakciju za dalji rad.
1: Kratko još jedno pitanje. Inače, kada govorimo o broju oboljelih, recimo prošla i ova godina, kakvo je stanje? Da li je manji broj oboljelih? Radite dugo, već godinama na prevenciji?
0: Jeste, ja moram reći da sam pozitivno iznenađena. Prvo što je veliki broj godišnjih pregleda u samoj kabinetu ultrazvuka povećan, znači za negdje 70% se žene same počele odazivati i dolaziti na preglede, a isto tako što me raduje da u zadnje 3 godine smo imali samo po 2 otkrivena karcinoma u toku godine, znači koji su prijavljeni u Zavod za javno zdravstvo, registrovani, tako da negdje mislim da nakon dugogodišnje naše borbe i našeg apela na te preglede, da u suštini većina žena je već shvatila što znači taj pregled, preventivni i redovni pregled, tako da se otprilike sve ono što se otkrije, otkrije se na vrijeme i nije prešlo u karcinom, negdje već do, negdje do, gdje je već benigno, znači kad se operše nije karcinom. Mislim da smo uspjeli, naravno ne, nestajemo, ići ćemo i dalje dok svaka žena ne bude shvatila da mora bar jednom godišnje otići na taj pregled. Ja ponovo pozivam naše građane, naročito zbog toga što je to, imamo 2 vrsna radiologa, imamo znači ultrazvukove, samo je par volje građana, sve je besplatno, znači samo uzeti uputnicu, naručiti se, a mi naravno kroz projekte ćemo i uposlenike i sve ostale koji su zainteresovani, koji nemaju snage tada, dobit će termin pa ćemo i zakazati da uradu te prve preglede.
1: Merciha, hvala na ovim informacijama, na saradnje naravno i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama najljepše.
1: Svako dobro, poštovani slušalci, bila je ovo Merciha Peckoza, predsjednica udruženja Biser Goražde. Mi nastavljamo dalje, ovo je Otvoreni program.
2: godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drini od 1970. do danas.

te muči, u tišini tvoga duha leži miran uragan i čeka dan.

0: Amel Begović, Rasim Ujagić, Haris Salković, Muhamed Ramović, Aldin Šalak, Šefik Bukalo, Džebrajl Bajramović, Aida Sirbubalo, Dalibor Kamilović, Muradif Kanlić, Berina Fezić,
1: četiri odsutna, konstatujem nakon prozivke, dakle da imamo kvorum sa 21 prisutnim i 4 odsutna. Obzirom da se nalazimo na vanrednoj sjednici, jedno samo malo kratko saopštenje i obrazloženje. Ja sam sazvao dakle vanrednu sjednicu na osnovu zahtjeva za sazivanje vanredne sjednice koji sam dobio 15.5. od grupe poslanika koje imate na svojim klupama. Evo samo radi javnosti ću reći da je da se traži sjednica sa današnjim terminom održavanja i današnjim datumom u cilju osiguranja pravovremenog doznačavanja sredstava sa federalnog nivoa po projektima koje je aplicirao Bosanski Anton Goražde, potrebno je sazvati vanrednu sjednicu. Obzirom da se nalazimo na vanrednoj sjednici u skladu sa poslovnikom, dnevni red će biti predložen na samoj sjednici, tako da otvaram raspravu o dnevnom redu. Uvaženi premijeru, izvolite. Uvaženi premijer vlade, Senačelj, imate riječ.
2: Selam i pozdravljam sve prisutne kao i građane koji nas prate putem medija, pa evo ja ću ukratko upoznati Skupštinu i javnost. Naime, odlukom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, odlukom dodjele sredstava za program utroška sredstava kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima od 5.5.2026. godine, Bosansko-Podrinjski kanton, odnosno Ministarstvo za privredu, Direkcija za ceste Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, za putnu infrastrukturu odobren nam je iznos od 1.000.000 konvertibilnih maraka. Mi smo dobili poziv da pristupimo potpisivanju ovog ugovora o finansiranju 21. 5. u 10 sati u Mostaru. Obzirom da ugovor prelazi vrijednost od 100.000 konvertibilnih maraka, po zakonu o izvršenju budžeta ugovor potpisuje premijer, a s obzirom da prema odredbama Ustava kantona preko 500.000 konvertibilnih maraka za ugovore koje potpisuje premijer, bez obzira da li se radi o ostvaranju prava ili obaveza, dužno se pribaviti saglasnost prethodna Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Zato ja, evo, za današnju sjednicu dnevnog reda, shodno tome, predlažem odluku o davanju saglasnost za zaključenje ugovora o finansiranju, koji bi, evo, na osnovu saglasnosti koju bi dala Skupština, potpisali u četvrtak 21.5. ove godine. Hvala.
1: Na premijeru, otvorena je rasprava. Obzirom da nema prijavljeni, zaključit ću raspravu i daću dakle prijedlog sljedeći da se kao tačka današnjeg dnevnog reda nađe prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru Bosanskog kantona Goražde, zaključi ugovor po programu utroška sredstava kapitalni transfer drugim nivoima vlasti između vlade Bosanskog kantona Goražde i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Ko je za ovakav prijedlog?

0: Nakon glasanja rezultati sljedeći: 16 za, 3 suzdržana, niko protiv, te konstatujem da je ovaj prijedlog dnevnog reda za današnju 26. vanrednu sjednicu usvojen. Zahvaljujem. Zamolit ću samo službu za jednu kratku pauzu u trajanju 10 minuta kako bi se radna tijela sastala kratko i kako bi dobili dnevni red. Zahvaljujem. Dakle, tehnička pauza u trajanju 10 minuta.
1: I kad plačeš,
2: i kad voliš,
1: kada mrziš,
2: kad ti ljubav treba,
1: u tuzi i sreći,
2: u jutru, u podne, u noći,
3: uključite mi radio.
1: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
2: Radio Goraždan.

pregovora s vladom Tuzlanskog kantona o aneksu kolektivnog ugovora. Tokom štrajka, doktori će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi. Poručili su da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva i potpisivanja aneksa kolektivnog ugovora. Elmedin Konaković boravit će danas i sutra u Londonu gdje će učestvovati na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Tokom boravka u Londonu Konaković će održati i više bilateralnih sastanaka, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Branko Blanuša izjavio je da ostaje kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, naglasivši da je to zvanična odluka stranačkih organa. Komentarišući ambicije Draška Stanivukovića da bude kandidat opozicije, Blanuša je poručio da još nije kandidat kompletne opozicije, ali jeste kandidat SDS-a. Dodao je da kao najveća opoziciona stranka, SDS treba imati svog kandidata za predsjednika Republike Srpske. U zemljotresu jačine 5,2 stepena koji je jutros pogodio kinesku regiju Guangi, poginule su dvije osobe, dok je više od 7.000 ljudi evakuisano. Prema navodima kineskih medija, jedna osoba se vodi kao nestala, a četiri su prevezene u bolnicu. U zemljotresu je srušeno 13 zgrada, dok su spasilačke ekipe i dalje na terenu. Donald Trump planira sutra održati sastanak sa američkim bezbjedonosnim zvaničnicima o mogućim novim vojnim operacijama protiv Irana. Trump je poručio da Washington želi postići dogovor s Iranom, ali je upozorio da će Teheran biti mnogo jače pogođen ukoliko ne pristane na američke uslove. Ranije je američki predsjednik zaprijetio da od Irana neće ostati ništa ako ne postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti malo kiše. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: imamo i na neki način i moralnu i zakonsku obavezu da na neki način podupremo, potpomažemo i da budu što perspektivniji u narednom periodu u poslovanju kako jedno preduzeće, tako i drugo.
1: Kako je trenutno stanje u javnom preduzeću Bosansko-Podrinjske šume, koje vi imate informacije? Znamo naravno da je bilo problema.
0: Pa dobro, da, evo, ima onako neformalni razgovor sa direktorom, već su određeni iskorac napravljeni, a slobodno možemo reći da i ovim putem, evo da zna i javnost i ostalo, i kada su se sami radnici solidarisali, da su kad se pravili kolektivni, novi kolektivni ugovor, da su se odrekli jednog dijela sredstava, odnosno saglasni da s njim se smanje plaće, to kao onaj, iz te strane su oni iskazali jedno solidarnosti kako da pomognemo javnom preduzeću sami sebi, a evo i na neki način nama je tu stimulans da i na ovaj način pomognemo, a kako bi sve prevazišta određene eventualno probleme koji su ranije imali.
1: Važna tema o kojoj danas govorimo jeste i putna infrastruktura. Naime, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dodijelilo je 1 milion konvertibilnih maraka za projekte na području naše kantona. Saglasnost za potpisivanje ugovora danas je dala je Skupština BPK Goražde. Da čujemo detaljnije informacije od vas.
0: Pa da, obzirom da je Federalno ministarstvo za promet i komunikacija u toku ove godine, znači u mjesecu februara, raspisali javni poziv gdje su mogli naravno da apliciraju opštine, gradovi i druge institucije na taj javni poziv. Evo, Ministarstvo za privredu, odnosno Direkcija ceste Bosansko-Podrinjske kantona Goražde je apliciralo na ovaj projekat i stvarno u ovom dijelu taj projekat se odnosio na uređenje, sanaciju i rekonstrukciju regionalnog puta R448 Potkozara Goražde Hrenovica, a tačnije na dionici Gornje Bare Hrenovica. Tako da i tu smo i uspjeli da se bodujemo i tako da smo već ušli u sami vrh i gdje smo zvanično obaviješteni od strane ministarstva da u četvrtak potpisujem ugovor za taj iznos sredstava koji je naveden u 1 milion konvertibilnih maraka, a s napomenom naravno da su tražili u samoj aplikaciji kada se popunjavala javnom pozivu, tražili su određeno učešće u tom dijelu. I slobodno mogu reći da budemo otvoreni i do kraja da smo mi predložili 50% još svog vlastnog ličnog učešća u sufinansiranju. Imamo sredstva namjenske, sredstva obezbjeđena, tako da bi ovaj projekat u ukupnom iznosu iznosio oko 1 500 000 konvertibilnih maraka. I evo, na inicijativu Ministarstva za privredu dala se i održana vanredna skupština Bosansko-Podrinjske kantona Goražde kako bi skupština dala saglasnost premijeru da potpiše ugovor sa Federalnim ministarstvom za promet i komunikacije, a s te strane, obzirom da taj iznos ugovora prenosi preko 500 000 konvertibilnih maraka,
1: znači mora dati
0: skupština BPK Goražde.
1: Kažete za nekoliko dana potpisivanje ugovora, pretpostavljam odmah nakon toga očekuje se realizacija projekta.
0: Pa evo, to je znači već to dogovoreno, 21. u 10 sati se potpisuje ugovor i onda sve sljedeće aktivnosti koje odmah poduzimamo da, znači kako idu javne nabavke, tako da procedura ide što brže.
1: Još jedno pitanje, planovi za dalje, konkretno evo kada su u pitanju infrastrukturni projekti na području kantona, kakav je plan ministarstva privrede?
0: Pa vi znate da obzirom da ministarstvo za privredu gdje su tu i nalazi se direkcija ceste gdje imamo ova tri regionalna putna pravca i koji su direktno u nadležnosti direkcija ceste, a naime imamo i već u proteklom periodu i jedan dio sredstava doznačili gdje je grad Goražde aplicirao na određene putne pravce i gdje smo ukupno već, mislim da su pri kraju tender i ukupan iznos sredstava koji smo doznačili gradu Goražde na uređenje lokalnih puteva koje su u njihovoj nadležnosti u iznosu 114 000 konvertibilnih maraka. I evo, očekujemo, vidjet ćemo i u narednom periodu također da se ulaže, a mi možemo nižim nivoima vlasti ocijeniti kuda i kako, na koji način da se uređuju putni pravci. A evo, s napomenom još jednom i također ministarstvo izbjegli raseljena lica je raspisalo javni poziv negdje u novembru, decembru mjesecu i evo ne znam što još gdje je ministarstvo za privredu, direkcija ceste apliciralo na regionalni put R448B gdje smo i tu po onim listama osvojili znači maksimalan broj bodova, gdje smo na prvom rangiranom mjestu i također imamo tu učešće 50%, tako da bi na ovom putnom pravcu bilo negdje uloženo

0: odnosno negdje oko 800 do 900 hiljada komercijalnih maraka, sve sa ciljem, znači, stvaranje što boljih uslova kako za jednostavno slobodno možemo turističke potencijale i svaki putni pravac koji je vrlo bitan u čitavom prostoru Bosansko-Posavskog kantona Goražde, a bez putne infrastrukture ne možemo ništa ni ponuditi. Evo, na ovaj način stvaramo preduslov, pretpostavke da se ovaj kanton razvije u tom pravcu.
1: Ministre, hvala na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

All right. Majstori,

0: Marketing Radio Goražda.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta, okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta, učenje sura. 11.50 do 12 sati i 30 minuta, prigodna obraćanja. 13 sati, podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta, ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19 sati, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem, autora Avde Huseinovića, u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me obledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
5: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka. Osjeti.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Branko Blanuša izjavio je da ostaje kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, naglasivši da je to zvanična odluka stranačkih organa. Komentarišući ambicije Draška Stanivukovića da bude kandidat opozicije, Blanuša je poručio da još nije kandidat kompletne opozicije, ali jeste kandidat SDS-a. Dodao je da kao najveća opoziciona stranka, SDS treba imati svog kandidata za predsjednika Republike Srpske. U zemljotresu jačine 5,2 stepena koji je jutros pogodio kinesku regiju Guangi, poginule su dvije osobe, dok je više od 7000 ljudi evakuisano. Prema navodima kineskih medija, jedna osoba se vodi kao nestala, a četiri su prevezene u bolnicu. U zemljotresu je srušeno 13 zgrada, dok su spasilačke ekipe i dalje na terenu. Donald Trump planira sutra održati sastanak sa američkim bezbjedonosnim zvaničnicima o mogućim novim vojnim operacijama protiv Irana. Trump je poručio da Washington želi postići dogovor s Iranom, ali upozorio da će Teheran biti mnogo jače pogođen ukoliko ne pristane na američke uslove. Ranije je američki predsjednik zaprijetio da od Irana neće ostati ništa ako ne postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti malo kiše. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Elizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Sport Centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport Centar Radio Goražda. Sport Centar.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Nastavljamo naše druženje dalje, slijedi emisija Sport Centar. Danas govorimo o velikom uspjehu mladih goraždanskih sportista koji će krajem mjeseca maja predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Balkanskom prvenstvu u karateu u gradu Istanbulu. Naši gosti su reprezentativci Bosne i Hercegovine, mlada Ajla Peštek, Irfan Hadžimešić i njihov trener gospodin Sanin Kanlić, istaknuti karate majstor, nosilac crnog pojasa treći dan i osvajač medalja sa evropskih, svjetskih i balkanskih prvenstava. Razgovarat ćemo svakako o pripremama i očekivanjima, naravno i značaju nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Evo idemo možda od najmlađih. Ajla, dobar dan, dobro nam došla.
2: Bolje vas našla.
1: Irfane, dobar dan te.
3: Dobar dan.
1: Sanine, tebi poseban pozdrav želimo. Evo, hvala ti što si gost emisije Sport Centar.
4: Hvala i vama na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, da krenemo od najmlađih snaga, možda od Ajle da nam se predstaviš. Koliko imaš godina da kažeš za naša slušalca? Ti se zoveš Ajla Peštek, dolaziš nam iz...
2: Bogšića.
1: Treniraš sa kim, gdje sa... treniraš, evo malo nam reci više.
2: Treniram u Bogšićima, treniram sa trenerima.
1: Koliko dugo Ajla već treniraš?
2: 2,5 godine.
1: I kakav je osjećaj evo danas da si reprezentativac Bosne i Hercegovine? Što to znači za tebe?
2: Super.
1: Je li lijep osjećaj?
2: Da.
1: Irfan, evo slično pitanje za tebe, koliko dugo treniraš, evo malo nam se predstavi, koliko
3: ja
1: godina?
3: Imam 13 godina, treniram 2,5 godine i ovo zato što idem na Balkansko prvenstvo i predstavljam Bosnu, dosta mi znači.
1: Koji se pojas trenutno?
3: Crveni.
1: Ti i tvoja kolegica, ali tako Ajla, vi ste oboje crveni pojas. Evo, da malo pređemo na trenera da nam kaže on kakve su njegovi osjećaj, šta Sanin evo predstavlja za klub i za naravno Bosnu i Hercegovinu, poziv na Balkansko, kako gledate na sve ovo?
4: Pa vidite, obzirom da sam ja do juče je bio takmičar, sad sam u tom nekom, da kažem, trenerskom ambijentu, pa doživljavam i proživljavam neke nove momente, ali u svakom slučaju ovo je stvarno jedna velika stvar kako za naš klub, tako i za naš grad i za našu državu, da dva prije svega mlada takmičara koji relativno malo treniraju karate, da ostvare jedan ovakav uspjeh i da dobiju poziv selektora na jedno zaista respektabilno takmičenje kao što je Balkansko prvenstvo. Mislim da je ovo jedna velika stvar i nadamo se da neće biti jedini u nekom doglednom periodu, da će tu biti još mladi koji će pokazati želju i volju, a pored nas trenira znanja im zaista neće faliti.
1: Dakle, istakli smo na početku našeg razgovora i o najavi da iza sebe imate jednu bogatu karijeru, Sanine. Onako, osvajač ste medalja s evropskih, svjetskih i balkanskih prvenstava. Koliko, Sanine, svoje iskustva možeš prenijeti na ove mlade generacije? Upijaju li one sve?
4: Pa naravno da upijaju, ali

0: Opet ono nekako do djeteta, do djeteta, neko manje, neko više, ono što kažu stari ljudi, nije sve za svakoga, ali evo, ko želi i ko ima želju, mogu da kažem ovo bez imalo neke lažne skromnosti znanja i iskustva sa moje strane i sa strane sigurno svi ostali trenera, neće im zaista faliti.
1: Ponosan se na njih, evo malo ću još njih ispitati. Zanima me kako ste došli na ovo mjesto, Ajla, gdje ste se sve takmičila do sada?
2: U Bihaću, u Bogošći, u Sarajevu, na Iliđi.
1: Kako je se proteklo? Jesi li nešto osvojila?
2: Pa jesam.
1: Šta si osvojila sve?
2: Pa negdje druga, negdje treća.
1: Je li bilo teško? U čemu se takmičila?
2: Pa u borbama.
1: Uh-huh. I? Je li bilo teško?
2: Pa onako.
1: Onako. Zadovoljna si svojim uspjehom?
2: Jesam.
1: Sve je to dakle rezultiralo pozivom u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Čestitam ti na tome.
2: Hvala.
1: Prelazimo evo i da kažemo da Irfan bio i prvak federacije, jel tako, Bosne i Hercegovine. Evo Irfan, reci nam nešto više o tome kako si postao prvak federacije u karateu.
3: Pa, kada sam otišao na takmiče, imao sam dvije borbe, od te dvije borbe obje sam pobjedio i bio sam dosta tada sretan, nisam mogao vjerovat da sam prvak federacije.
1: Uh-huh. U čemu si takmičio?
3: U borbama.
1: Dobro. I koliko si imao borbi, možeš se sjetiti?
3: Pa dvije borbe.
1: Dobro. I?
3: I obje sam pobjedio.
1: Koliko su dugo trajale, sjećaš se?
3: Pa one traju po minutu i pol, ali bude ovako i stajanja, pa to možda 2,5 minute uh-huh. po svaka.
1: Nije bilo šljiva?
3: Nije.
1: Koga si tada predstavljao svoj karate klub, je li tako, Holiday? Sa kojim trenerom si bio? Možeš sam se sjetiti?
3: Sa Aidom Čurović.
1: Ajda. Ajda je ponosno na tebe, sigurno evo jer nas se sluša trenutno. Kako teku pripreme trenutno za balkansko prvenstvo? Evo zanima me od vas dvoje, neka Majla možda kaže. Kako se pripremaš za balkansko? Treniraš svaki dan?
2: Pa, hamam svaki dan.
1: I gdje treniraš? Je li uvijek u Bogušićima?
2: U Bogušićima, a nekad i u gradu.
1: Nekad i u gradu. A šta treniraš? Kako treniraš? Kako izgleda tvoj trening, recimo?
2: Super.
1: Kako treniraš? Dođeš na trening,
2: da.
1: Zagriješ se
2: da.
1: I onda?
2: I onda počinjemo da radim.
1: Dobro. Irfane, ti? Kako izgledaju tvoje pripreme za balkansku?
3: Pa, na primjer, uvijek prije treninga pola sata zagrijavam se, malo radim neke udarce. Kada odem na trening, još se zagrijavam i nađem partnera i radim s njime uh-huh. šta trener kaže da radimo.
1: Uglavnom, ide dobro.
3: Da, super.
1: Nemate još mnogo dana, evo, sigurno
3: još
1: nadam
3: desetak.
1: Se desetak dana do prvenstva. Sani, ne interesuje me koliko su njih dvoje napredovali evo u posljednjih nekoliko mjeseci, nekoliko godina, kako pratite njihov rad?
0: Pa vidite, mogu govoriti konkretno što se tiče grupe koju vodim mm-hmm. u Bogušćima, mislim naravno poznajem ja Irfana, pratio sam i njegovi dosta treninga, ali evo, pošto je tu Ajla, mogu da govorimo više o nju jer je ona iz moje grupe, zaista jedna mlada grupa koja je počela prije eto 2,5 godine da trenira. Stvarno, djeca je jedna jako lijepa generacija, što je za današnje vremenu, pa neću reći rijetko, ali s obzirom da ove generacije imaju sve više, sve više izbora na masu nekih drugih strana, odlučili se na jedan zdrav put, tako da ja kao trener zaista sam veoma zadovoljan prije svega odzivom kada je karate u pitanju, obzirom da karate nije, sada kažem, neki najpopularniji sport.
1: Nekada je bio.
0: Nekada je bio, ali vjerujte mi da ljudi nisu svjesni benefita koji karate sport donosi. Popularnost ćemo staviti na jednu stranu, ali benefiti koji karate sport donosi kada je u pitanju razvoj zdravlja djeteta zaista su neprocjenjivi i gotovo da sam siguran da nijedan drugi sport ne može se mjeriti kada je to u pitanju. Tako da s tim u vezi, Ajla konkretno trenira 2,5 godine, pokazala je želju i volju, možda malo više nego kako se kaže, nego neka druga djeca, tako da mi treneri smo to prepoznali i usmjerili smo nekako što
1: i
0: prirodno, tako je, što i prirodno, kada neko dijete želi više, vi dajete više, mislim da je to neki prirodni poredak stvari, tako da ona, hajmo da kažem, dobila više i uzvratila je zaista sa više. Ajla, evo u Bihaću sad na zadnjem državnom prvenstvu, koje je prvo državno prvenstvo za nju, postala vice prvakinja države u jednom finalu koje je bilo zaista neizvjesno, gdje je vodila bukvalno do zadnjih 15 sekundi i onda na njeno neiskustvo, na njene godine, na njeno sve ono što tek treba da nauči, a nedostaje joj, i izgubila je tu borbu, tako da evo, ono što se kaže, zlat, ono što se kaže, jeste srebro se ne gubi, srebro se osvaja.
1: Sa Ajlom se ne smijemo zezati.

0: iznad, je li tako?
1: Pa ona ovako djeluje možda na prvi pogled mala, ono, i onaj, ali vjerujte onaj da je u borbi jako, jako zeznuta.
0: 9 godina, Ajla, svaka ti čast, želim ti jako veliki uspjeh u budućnosti. Sanine, zanima me, obzirom da si ti obišao, evo stvarno, mogu reći, dosta borilačkih mjesta u Evropi, pa i šire, imaš iskustva i o tome možeš govoriti, kakvu konkurenciju našu reprezentaciju, dakle, očekuje Istanbulu, šta nas sve tamo čeka, kakve su to borci koji dođu iz drugih zemalja? Pa, šta očekuješ od naših reprezentativaca inače?
1: Pa vidite, sam poziv za reprezentaciju, kada dobijete poziv, to znači da od vas neko nešto očekuje. Uglavnom su to velika očekivanja, da se ne lažemo. Svakog djeteta koji ide za reprezentaciju, ne bi se pozivalo da se od njega nešto ne očekuje. Balkansko prvenstvo, kao balkansko prvenstvo, nije najjači rang takmičenja u karateu, ali je vrlo, vrlo respektabilan. Prije svega zbog svoje masovnosti i onda zbog puno jačih zemalja koje dolaze na balkansko prvenstvo, evo, recimo Turska, jedna velesila u karateu. Tako da, evo, konkretno njih dvoje očekujem da će to biti za njih prije svega jedno veliko iskustvo. Mislim, na ovakvim takmičenjima ovo im je potrebno, pogotovo u ovim godinama. Ovo je veliki plus sa 9 godina da nastupite na balkanskom prvenstvu. To je vrlo bitno za nastavak njihovih karijera, jer iskustvo se upravo gradi na taj način, pogotovo na velikim takmičenjima. Tako da, evo, očekujemo
0: sigurno neku medalju.
1: Pa, sad medalju možda manje i više, ali kažem ono što često govorim, ali ako neko mora da te pobijedi, nek se dobro namuči da te pobijedi. Pa eto, vidjet ćemo.
0: Možeš nam malo približiti, kako izgleda to takmičenje? U kojim kategorijama se oni bori?
1: Pa, Ajla se bori u kategoriji minus 30 kg djevojčice do 11 godina. Aha. A Irfan,
2: Minus 55.
1: Minus 55 kilograma. Svi borci su raspoređeni po godinama i po kilažama.
0: Koliko njih borbi očekuje prilike?
1: Pa, obzirom da je balkansko prvenstvo, mislim, trebalo bi biti masovno, odnosno mora biti masovno, obzirom da naša reprezentacija nastupa sa 250 takmičara, mislim da medalju neće niko moći uzeti ispod minimalno 4 borbe.
0: Dakle, iscrpno onako takmičenje.
1: Naravno da je iscrpno, baš iscrpno, pogotovo za
0: njihovo. Koliko je psihološka neka priprema bitna za ovako takmičenje, Sanine?
1: Pa vidite, sad kad je u pitanju balkansko za djecu, sama riječ govori za djecu, teško je sad davati bilo kakve analize i analizirati, jer to su ipak djeca. Uh-huh. Znači, dijete vi u nekom trenutku mislite da imate pod kontrolom, dok po drugom trenutku on vam pokaže u stvari da je dijete i da je to vrlo teško kontrolisati. Samim tim i ta psihološka priprema, možemo mi pokušati, pričamo mi kao treneri sigurno da trošimo određen dio treninga i na te stvari, međutim koliko to u ovom trenutku, koliko to oni shvataju
0: koliko
1: prije svega,
0: do njih,
1: tako je, to je jedno,
0: evo čućemo i od njih,
1: to je jedno veliko pitanje.
0: Ajla, ima li treme pred ovo takmičenje, kako se osjećaš?
3: Pa malo ima treme.
0: Kako se osjećaš kada izađeš u ring, ne kaže se ring, kako se kaže u karateu ispravno, tatami, ima li treme na tatamiju kada se inače takmičiš?
3: Pa malo.
0: I? Ali ovdje, evo, izdržiš.
3: Da.
0: Nema puno treme.
3: Da.
0: Imaš li podršku? Roditelja, drugarica, drugova?
3: Pa nekad.
0: Što ti oni kažu?
3: Pa da se borim lijepo i eto.
0: Da uživaš, to je bitno. Irfan je možda malo ozbiljniji još od tebe. Evo da čujemo od Irfana kako se on osjeća kad izađe na tatami. Ima li treme i kako se osjeća sada pred balkansku?
2: Pa super se osjećam pred balkansku. Sad nemam nikakvu tremu, ali kad izađem pred tatami malo imam, ali kad krene borba, nemam više nikako,
0: zaboraviš.
2: Onda se ozbiljim.
0: Sa tobom će u Istanbul ove godine ići, je li tako, jedan trener iz karate kluba Holiday, Ajda Ćurović. Hoćeš li uspjeti poslušati trenera Irfane, šta te bude govorio o borbama?
2: Pa valjda ću uspjeti ako budem čuo, jer uveli su ove kacige i nečem uvijek
0: šta
2: toliko
0: kaže.
2: Dobro.
0: Zanima me, šta očekuješ ti od balkanskog prvenstva? Da li ti očekuješ jedan dobar uspjeh?
2: Da, očekujem. Mislim, nadam se i medalji. To nije baš toliko lagano, ali ja mislim da mogu osvojiti medalju.
0: Uh-huh. Ajla, šta ti misliš?
3: Pa ne znam.
0: Hoćeš li osvojiti medalju jednu?
3: Pa možda.
0: Nadaš se.
3: Da.
0: Kako se osjećaš kada imaš jednog ovako dobrog trenera koji se borio u svim disciplinama i osvajao medalje? Je li te to najdraži trener?
3: Teško je pitanje.
0: Sigurno da je jedan dobar trener i budi ponosan na njega i uči dobro od njega. Reci mi, šta još za tebe znači karate? Da li je to samo za tebe

0: sport, ili je to neki hobi tebi, ili ti baš onako voliš da treniraš karate?
1: Ja baš volim da treniram karate.
0: Misliš da ćeš dođi do crnog pojasa?
1: Da.
0: Da. Evo, koji još ima pojasa ispred tebe? Možda sam te to već pitao, malo prije. Sada se crveni,
1: crveni, slijedi. Zeleni, plavi, ljubi,

0: To je jedan lijep sport.
1: Da.
0: Ne moraš se puno ili tako trčati, a možda i moraš.
1: Ne moraš.
0: Ne moraš previše. Je li to teško trenirati, Ajla?
1: Nije.
0: Nije. Irfane, reci mi, zašto voliš trenirati karate?
2: Pa nekako, volim zato što volim te borbe, nekako volim zato što nema previše udaranja, a volim tu brzinu u karateu i tu preciznost.
0: Kako se ti osjećaš kada znaš da imaš ovako jedne iskusne trenere? Je li ti neki pritisak onako stvara ta činjenica da tvoj trener je osvajao mnogo medalja,
2: ne,
0: da ti moraš donijeti medalju?
2: Nikad
0: nemaš
2: pritisak.
0: Svaka čast. Nadam se da ćeš uspjeti stvarno donijeti medalju u svoj klub i naravno naše Goražde. Predstavljate mnogo toga, i klub, i grad, a naravno i Bosnu i Hercegovinu, što je možda vama i najbitnije. Ono što me zanima, Sanina, evo, vi vodite nekoliko grupa, najbitnija je možda vama ona u Bogušićima, imate, rekli ste mi, otprilike negdje 30-ak mladih karatista, ali ne mogu svi biti dobri u karateu. To je ono što smo malo preistakli. Što je najvažnije za jednog mladog karatistu da posjeduje od nekih, kako da kažem, karakteristika?
3: Pa evo, kao što ste rekli, vezano za grupe, sve grupe su zaista mi podjednako bitne, jer sve su to naša djeca, prvenstveno iz našeg grada, pa onda iz našeg kluba. Ono što je bitno naglasiti je da naš klub radi na tri lokacije. Jedna od lokacija je ovdje, tako da kažem, bazna lokacija u Goraždu, jedna od lokacija je Ustikolina, osnovna škola, i Bogušići, osnovna škola. Ja vodim, kao što sam rekao i ranije, tu grupu
0: sa vašom suprugom.
3: Tako je Zerina. Zerina Rištanin, ona je također majstor karatea Crni pojas treći dan, izvinjavam se, i položila je prije mene. Kako se zove, i kao što ste rekli, vodimo tu grupu gore, a pitanje koje se odnosi na to šta kao jedan karatista treba da posjeduje, pa ja mislim, prije svega želju. Jer dijete, ako nešto ne želi, zaista je teško i roditeljima se s tim izbori, a i nama trenerima. Možemo mi nuditi ne znam ti kakvo znanje i planirati ne znam ti kakve treninge, ali ako dijete ne želi, ako dijete ne osjeća jednostavno, kao što sam rekao malo prije, nije sve za svakoga, onda se zaista, zaista teško s tim boriti. I ja sam, da kažem, moja deviza je da ne trebamo djecu da silimo, treba oni da se
0: prepoznaju,
3: da se tako, da se prepoznaju, jer mislim da sve što se radi, ono što se kaže, nazor, kad tad to stane.
0: Ali teško je u manjim sredinama kao što je Goražde, evo, i Bogušići, održati taj neki kontinuitet i praviti, evo, stvarno moramo istaći vrhunske rezultate. Dakle, sve su to djeca koja pravi vrhunske rezultate i vi u tome uspjevate i svaka vam čast. Očekujete, dakle, dobre rezultate i iz Istanbula, kao što smo rekli, ali me zanima da li karatisti, evo, kao što su, dakle, Ajla i Irfan, dobijaju podršku od institucija? Da li karate klub dobija dovoljno podrške? Da li inače karate kao sport dobija dovoljno podrške na njegovoj promociji?
3: Pa vidite, obzirom na ono što karate sport donosi u poređenju sa ostalim sportovima, šta donosi, mislim da dobija premalo. Premalo. Obzirom da su svi veliki, svaki veliki uspjeh u našoj državi, da dolazi nego 90% iz pojedinačnih sportova. Evo, pogledajte, sve velike rezultate napravili su sportisti u individualnim sportovima. Jedan od takvih sportova je i karate. I obzirom na to, zaista mislim da je da kažem, institucionalna podrška. Ne mogu reći da je nema, se dijete razvije kad kažem dijete, mislim na i muško i žensko, da se razviju zdravu odraslu osobu, prije svega zdravu, sposobnu, spremnu za život, pa onda i sve ostalo.
0: Kada se priča o takmičenjima, stvarno me zanima, sa njima će ići Aida, i koliko trener može pomoći Sanine u borbama na tatami?
3: Zaista puno, to ja možda i najbolje znam. Evo, mogu vam ispričati jednu anegdotu sa svog evropskog prvenstva, gdje sam radio borbu za finale koju sam vodio 6-1. U trenutku kad je bilo rezultat 6-1, na semaforu je bilo nekih 40 sekundi otprilike do kraja. Ja sam apsolutno dominirao tom borbom, gdje bukvalno nisam jedan promil šanse davao protivniku da me pobjedi. Međutim, desio se taj neki, stvarno ne mogu da objasnim, ne mogu da kažem šta, pad koncentracije, ja to kažem, neki klik u mojoj glavi, u mom tijelu, gdje je bukvalno takmičar za 40 sekundi vratio rezultat na 6-6.

0: ja sam izgubio na neko nepteo da onaj koji stiže rezultat Aha. obično pobjeđuje borbu. Ono što je bitno kad je trener pitanje, hoću da kažem, to stalno ponavljam, da je trener Roka bio sa mnom u tom trenutku, Aha. ja garantim životom da bi medalja bila drugog sjaja, jer on je zaista čovjek, bukvalno ono, pored kog sam odrastao, koji upravo te klikove može da prepozna na vrijeme i siguran sam da on ne bi dozvolio. Ne podcjenjujući naravno selektora koji je tu bio, koji je izuzetan i trener i selektor i sve, ali jednostavno taj odnos koji se gradi između trenera i njegovog takmičara, mislim da niko ne može.
1: A koliko može takmičar čuti trener? Evo, Irfan je spomenuo da imaju kacige na glavi.
0: Tako je,
1: može pa to stvarati neki problem? I...
0: Pa obzirom da su oni djeca baš su uh-huh. zaštićeni, jedna od tih zaštita je ta takozvana.
1: Iako nema kontakta, zna se desiti.
0: Tako je. Iako jedna od tih zaštita je ta takozvana kaciga, koja ja dok sam se takmičio zaista nije bilo, nikad sam se takmičio kao dijete, nije bilo, to je sad u novije vrijeme, i vjerovatno ja ih razumim da dosta slučajeva oni, uh-huh. oni ne čuju, ali kada prijeđu gore od kadeta pa nadalje, zaista bez ikakvih problema može se čuje svaka riječ trenera Aha. koja itekako ima težinu u borbi i čak zna da u dosta slučajeva prokrene smjer borbi u našu korist.
1: Evo, dakle, pričali smo o svemu i tu nekoj podršci klubu, ali bitno je istaći na kraju da sav trošak putovanja u Istanbul, noćenje ili tako, snosi Karate Klub Holiday, dakle, tako. Evo, možda neki apel svakako da izađe se u susret i klubovima, naravno koji imaju takve troškove, mada na tome se ne štedi na takvoj promociji kluba. Evo za kraj, šta slijedi nakon Balkanskog, kakve su planovi i ciljevi kluba Sanine, evo, možete li nam malo približiti?
0: A može, naravno, nakon Balkanskog prvenstva, kada se vrati vamo, mislim da nas su takmičenja, za treće nisam siguran, pa lagano se sezona privodi kraju, obzirom da ide i raspust, za školski i za djecu, pa nekako ima to pravilo kada je raspust za djecu, bude i nekako pauza i u karateu i vjerujte koliko god je pauza potrebna ovoj djeci, vjerujte da je pauza potrebna i trenerima.
1: A zasite se svi, to je prirodno.
0: Tako je, nakon pauze slijedi ono, tako da kažem, neki naš standardni protokol, slijede pripreme za prvu ekipu i vraćanje u taj trenižni proces. Također ono što je bitno naglasiti, na kraju ove takmičarske sezone imat ćemo polaganje za žuti pojas i s tim nekako ćemo privesti ovu sezonu kraju.
1: Da, svakako, evo, ako Bog da, bit će i uspjeha i na Balkanskom. Ajla, mi ti evo kaže, ako možeš, nadam se da se nisu morala puno danas.
2: Nisam.
1: Nisi. Šta bi za tebe značilo da osvojiš medalju? Bi li bila puno sretna?
2: Bila bi puno sretna.
1: Nadam se da ćeš je osvojiti i možda da pošalješ neku poruku, evo, kome želiš, mami, babu, tati, kako zoveš?
2: Pa ne znam.
1: Nanu, nani, dedu. Imaš neku poruku? Da im kažeš, čao ljudi, vidimo se. Irfan, evo, možda da pređem na tebe da Ajlo više ne umaram. Isto pitanje, šta bi za tebe značila ta medalja sa Balkanskog prvenstva? Imaš neku poruku u svojoj raj, navijaju za tebe?
3: Pa prvo želim reći, meni bi značila ta medalja, zato što bilo koju medalju kad bi osvojio, dosta bi mi značilo, na primjer, treći da osvojim, sam treći na Balkanu. Uh-huh. A za prijatelje, pa volio bi da navijaju za mene. Ne znam sad ako će navijat, ali...
1: Dobit će nekoliko slika, sigurno.
3: Da.
1: Želim vam stvarno sreću, želim da osvojite medalje i da uživate, da se ne umorite, da nam se vratite opet ovdje, da se družimo kada se osvojite medalje. Svakako i treneru Saninu želim da uživa, iako neće ići sa vama, a ide, želimo sretan put i hvala vam što ste bili gosti emisije Sport Centar. Vidimo se i čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala je vama, evo ja bi za kraj, ako mogu samo da evo, nekako poželim sreću prije svega našim takmičarima iz našeg kluba, iz našeg grada koji idu na Balkansko prvenstvo. Također želio bih da poželim sreću cijeloj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da ostvari što bolji rezultat, što bolji plasman i ako Bog da nam se vrate sa što većim uspjehom i što više medalja.
1: Vjerujem da će njih dvoje, Ajla i Irfan, predstavljati onako dostojno Bosnu i Hercegovinu, svoj klub, svoj grad, te još jednom pokazati koliko talent, rad i upornost mogu donijeti velike rezultate. Toliko, poštovani slušaoci, za ovo izdanje emisije Sport Centar. U nastavku

0: kaže ti nešto ono tvoje mesec ljubav rezonanci smakom zajebio. Mada.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage. Potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Podsjetimo, jutros prije 8 sati u naselju Jehovac muškarac inicijala MP, rođen 1972. godine, pucao je u dvije žene iz uže porodice. Jedna stradala, dok je druga zadobila teške povrede. Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je punica, a ranjena supruga osumnječenog. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk, saopšteno je iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine da pregovora s vladom Tuzlanskog kantona o aneksu kolektivnog ugovora. Tokom štrajka, doktori će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi. Poručili su da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva i potpisivanja aneksa kolektivnog ugovora. Elin Konaković boravit će danas i sutra u Londonu gdje će učestvovati na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Tokom boravka u Londonu Konaković će održati više bilateralnih sastanaka, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Branko Blanuša izjavio je da ostaje kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, naglasivši da je to zvanična odluka stranačkih organa. Komentarišući ambicije Draška Stanivukovića da bude kandidat opozicije, Blanuša je poručio da još nije kandidat kompletne opozicije, ali jeste kandidat SDS-a. Dodao je da kao najveća opoziciona stranka SDS treba imati svog kandidata za predsjednika Republike Srpske. U zemljotresu jačine 5,2 stepena koji je jutros pogodio kinesku regiju Guangi, poginule su dvije osobe, dok je više od 7000 ljudi evakuisano. Prema navodima kineskih medija, jedna osoba se vodi kao nestala, a četiri su prevezene u bolnicu. U zemljotresu je srušeno 13 zgrada, dok su spasilačke ekipe i

dalje na terenu. Donald Trump planira sutra održati sastanak sa američkim bezbjedonosnim zvaničnicima o mogućim novim vojnim operacijama protiv Irana. Trump je poručio da Washington želi postići dogovor s Iranom, ali upozorio da će Teheran biti mnogo jače pogođen ukoliko ne pristane na američke uslove. Ranije je američki predsjednik zaprijetio da od Irana neće ostati ništa ako ne postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti malo kiše. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Elizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan poštovani slušaoci, tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goražde na današnjem vanrednom zasjedanju dala je saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje ugovora u vrijednosti od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Riječ je o sredstvima koja su obezbjeđena sa federalnog nivoa za rekonstrukciju regionalnog dijela puta R448 dionica Bare-Hrenovica. Po riječima premijera Senada Čelja, ova sredstva uz 500.000 maraka koja su planirana kantonalnim budžetom bit će dovoljna da se cjelokupna uredi ova putna komunikacija. Ugovor o dodjeli sredstava između vlade BPK Goražde i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija bit će potpisan u četvrtak 21. maja. Nakon toga, kako je obrazloženo na Skupštini, krenut će se u tendersku proceduru i sve ostale zakonom predviđene aktivnosti kako bi radovi započeli u što skorijem periodu. Projektna rekonstrukcija ove regionalne dionice vrijedan je 1,5 miliona konvertibilnih maraka.
0: Info 101.5.
1: Ugovore o korištenju sredstava po programu unapređenja usluga javnih preduzeća danas su potpisali i premijer Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Senad Čeljo i ministar za privredu Mensad Arnaud sa direktoricom radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Naidom Sječić i direktorom preduzeća Bosansko-Podrinske šume Suvadom Prelom. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 260.000 konvertibilnih maraka za projekat opremanja studija javnog preduzeća RTV BPK Goražde. Izdvojeno je 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za javno preduzeće Bosansko-Podrinske šume osigurano 200.000 konvertibilnih maraka za prevazilaženje poteškoća u poslovanju i izmjerenje dijela obaveza po osnovu javnih prihoda i doprinosa. Premijer Senad Čeljo istakao je da vlada BPK Goražde kontinuirano nastavlja pružati podršku javnim preduzećima s ciljem unapređenja njihovog rada i stvaranja stabilnih uslova poslovanja.
0: Info 101.5.
1: Za podršku 8 sportskih kolektiva grad Goražde ove

0: godine izdvaja 136.000 konvertibilnih maraka. Ugovore s predstavnicima klubova danas je potpisao gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Goraždanski sportisti ostvaraju zapažene rezultate i zaslužuju podršku, između ostalog, rekao je gradonačelnik Imamović. Goražda ima 4 dvoranska premijer ligaša te nogometnog premijer ligaša, ženski SFK Libero. I takvim uspjesima se ne mogu pohvaliti ni daleko razvijenije sredine, kaže gradonačelnik Imamović. Na javni poziv javilo se 8 klubova, te se svi podržani iznosima u rasponu od 6.689 do 27.554 konvertibilne marke. Među klubovima koji su dobili sredstva je i muški rukometni klub Goražde, koji je u skladu s novim kriterijima dobio najviši iznos od 27.554 maraka. Gradonačelnik Goražda istakao je da se uz dobre rezultate značaj sportskih klubova ponajviše ogleda u činjenici da okupljaju veliki broj goraždanske djece te znatno doprinose njihovom kako fizičkom, tako i mentalnom razvoju.
1: Info 101,5.
0: Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser Goražde nastavlja sa realizacijom edukativnih aktivnosti kroz projekat To nisu samo ženske stvari, s ciljem jačanja svijesti mladih o važnosti zdravlja, prevencije i pravovremenog reagovanja. U osnovnoj školi Husein Efendija Đozo Goražde uspješno su održana 4 edukativna predavanja za učenike završnih razreda, a predavanje je vodila doktorica Vildana Raščić, koja je na stručan i pristupačan način govorila o značaju zdravih životnih navika, ranog otkrivanja bolesti i odgovornog odnosa prema vlastitom životu. Kroz otvoren razgovor i edukaciju mladih želimo poslati jasnu poruku da je briga o zdravlju obaveza svih nas i da prevencija predstavlja prvi i najvažniji korak ka zdravijem društvu, kažu u udruženju Biser. Kroz projekat je tokom maja pregledano 165 žena, a broj pregleda je povećan za čak 70%.
1: Info 101,5.
0: Iz Srednje tehničke škole Hasib Hadžović stižu lijepe vijesti o još jednom uspjehu učenika ove škole. Učenik Ahmed Gušo osvojio je prvo mjesto na međunarodnom takmičenju održanom u Džakarti u Indoneziji. U konkurenciji velikog broja takmičara, Ahmed je u seniorskoj kategoriji pokazao izuzetno znanje, trud i talent, te bio najbolji među najboljima. Velike zasluge za ovaj uspjeh ima i mentorica, profesorica Merima Fočo. Ovo prestižno međunarodno takmičenje okuplja talentovane mlade inovatore iz cijelog svijeta, koji kroz programiranje, robotiku i savremene tehnologije predstavljaju svoja znanja, kreativnost i rješenja za stvarne probleme. Pored takmičarskog dijela, prethodnih dana učesnici su imali edukaciju iz 3D printanja, gdje su imali priliku da se upoznaju s modernim tehnologijama i njihovom primjenom u praksi.
1: Info 101,5.
0: Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske saopštilo je da je omogućeno odvijanje saobraćaja za laka vozila preko mosta na magistralnom putu M111 na dionici Dobropolje-Miljevina. Saobraćaj je dozvoljen isključivo za putnička i laka teretna vozila, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone. Prelazak preko mosta odvijaće se na izmjeničnom jednom saobraćajnom trakom uz postavljenu privremenu signalizaciju i asistenciju policije. Iz ministarstva naglašavaju da radi bezbjednosti učesnika na snazi ostaje stroga zabrana za sva vozila teža od 3,5 tone.
1: Info 101,5.
0: Škola rukometa Goražde bila je domaćin baražnog turnira za plasma na završnicu juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine. U gradskoj dvorani Mirsad Hurić nastupili su rukometni klubovi Gradačac, Bosna Visoko, Čelik juniori, Sloga i domaćin Goražde. Najviše razloga za slavlje imala je ekipa škole rukometa Čelik juniori, koja je osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju na turniru, potvrdivši kvalitet i odlične nastupe tokom cijelog baraža. Ipak razloga za zadovoljstvo imaju i domaćini, jer je drugo mjesto pripalo školi rukometa Goražde, čime su i mladi Goraždani izborili plasma na završnicu državnog prvenstva Bosne i Hercegovine, kao i ekipa rukometnog kluba Bosna Visoko, koja je osvojila treće mjesto. Gradačac je osvojio četvrto, a Sloga peto mjesto. Za najboljeg strelca turnira proglašen je Mohamed Jaganjac iz ekipe Čelik juniori, dok je za najboljeg igrača turnira izabran Nedim Dr.

0: Rakovac iz muškog rukometnog kluba Goražde, a najbolji golman je Harun Haseć iz rukometnog kluba Gradačac.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je više sunčanog vremena bilo na jugu i sjeverozapadu zemlje, dok je u većem dijelu zemlje bilo uglavnom oblačno vrijeme. Slaba kiša je padala u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina bilo na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Temperature zraka izmerene u 14 sati, Sokolac 7 stepeni, Sarajevo 8, Tuzla 10, Bijeljina 11, Livno 13, Doboj 15, Banja Luka, Prijedori, Sanski most 17, Mostar 18, Trebinje 19 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko planinskih područja može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab severnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 26 na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu Bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 40 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Hare Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stić. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stić, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka.

0: Crveni luk, kilogram, 0,90 km, bingo.
1: Laži privid, Edo Kool-Aid 21.

0: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Mežlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muhtijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me ogledovali.

0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
1: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
2: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore,

0: traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Preminuo osumnjičeni za ubistvo punice i ranjavanje supruge u Kiseljaku.
0: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
1: U Zenici protestovali rudari. Večeras protest zbog prijetnji navijača čelika uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno. Muškarac osumnjičen za ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku preminuo je u kliničkom centru u Sarajevu. Iz MUP-a Srednje Bosanskog kantona naveli su da je on jutros u naselju Johovac u općini Kiseljak pucao na dvije žene iz svoje porodice, a nakon toga i u sebe. Muškarac je navodno ubio punicu, a ranio suprugu. Motivi zločina još nisu poznati. Glasnogovornik MUP-a Muhamed Karadža.
2: Lice nesa su upućene policijski službenik 5 Kiseljak, jer su potvrdili navode prijave, odnosno je došlo do upotrebe vatrenog oružja strane lica inicijala MP, rođen 1972. godine iz Kiseljaka, prema dva člana uže porodice ženskog spola, od koje jedno lice smrtno stradalo, rođena 1947. godine iz Kiseljaka, dok je drugo lice teško povrijeđeno prebačeno u KC-om Sarajevu, rođeno 1971. godine iz Kiseljaka. Pripadnici jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK, KSB Travnik, uz pomoć službenika obične sigurnosne agencije BiH su uspješno locirali pronašli navedeno lice, te izvršilo lišavanje slobode izvršioca navedenog krivičnog djela.
1: Hrvatska policija uhapsila je 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji se sumnjiči da je u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je na kućnu adresu dostavio hranu. Zbog ovog ubistva cijeli Drniš i okolina do jutro su bili pod opsedom jakih policijskih snaga, a sutra je dan žalosti. Kod Aleksića, koji je već bio u zatvoru zbog ubistva, pronađeni su noži i vatreno oružje, govori ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
3: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati.
1: Ljekari, specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu od jutro su u generalnom štrajku nakon što mjeseci

0: poslodavcima nisu uspjeli postići dogovor s vladom o povećanju plata. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije rečeno je da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Detaljnije Mirel Čeliković.
1: Višemjesečni napori sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da se kroz pregovore sa vladom TK izbore za veće koeficijente na platu doktorima, specijalistima i subspecijalistima nisu urodili plodom, pa su se ljekari u ovom kantonu odlučili za najradikalniji potez. Kažu da nisu željeli ovaj štrajk, ali ih je ponašanje vlasti u Tuzlanskom kantonu jednostavno natjeralo na ovaj čin. Predsjednica sindikata, doktorica Elvira Konjić.
2: Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se vodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Dobo Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
1: Prvi i jedini signal ovih proteklih nekoliko mjeseci stigao je tek proteklog petka, kada je već i bila donesena odluka o stupanju generalni štrajk. Bio je to dopis vlade u kojem je bio naveden prijedlog protokola o daljem pregovaranju. I sindikata smatraju da je to samo kupovina vremena od strane vlade i odugovlačenje procesa uz ocjenu da je sam sadržaj tog dokumenta prilično nekorektan i uvredljiv, ističe doktor Irfan Malkić, specijalista porodične medicine.
3: Tu su oni nama dali sad u naredna 4 mjeseca da se ponovo vrše ti financijski pokazatelji i da se onda u zavisnosti od mogućnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i sredstava koja stoje na raspolaganju, da li će nam djelimično ili u potpunosti ispuniti naše zahtjeve. To je neshvatljivo. Pazite, godinu dana pregovarate za jedan aneks, ne radi se o kolektivnom ugovoru koji je izbio na jednog člana. Nama novac nije prioritet, ali to ponižavanje, to je ono što najviše boli.
1: S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovaj ponuđeni dokument tumači kao jasan okvir za nastavak pregovora, ističe da je i do sada u njihovom mandatu dolazilo do značajnog rasta koeficijenata ljekarima i u svom saopštenju između ostalog odbacuje tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja.
4: U mandatu ove vlade neto satnica u zdravstvu povećana je sa 2,51 konvertibilnu marku na 3,20, odnosno za 27,5%. Istovremeno su rasli koeficijenti složenosti poslova. Kod specijalista je osnovna neto plaća povećana sa 2209 maraka na 3211, a kod subspecijalista sa 2291 konvertibilnu marku na 3222. Radi se o osnovnoj plaći bez minulog rada, dežurstva i drugih dodataka, koji mogu dosezati do dodatnih 60% iznosa osnovnih plaća.
1: Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu mogao bi ostaviti velike posljedice po zdravstveni sistem ove regije. Za početak najviše će ispaštati građani korisnici usluga, s obzirom da će se primati samo hitni slučajevi i pacijenti čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. No u slučaju da potraje i poprimi neke radikalnije forme, nije isključen i totalni kolaps, jer je ovakav, bez štrajka, prilično klimav. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Grupa od oko 30 penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica, koji još nisu ostvarili ovo pravo, okupila se danas ispred direkcije preduzeća zahtijevajući rješenje ovog problema. Uplata sredstava za penzionisanje obećana im je još početkom marta. Mirsad Bajtarević.
5: Prošle godine penzionisano je 47 radnika, a do kraja ove godine još 13 radnika steklo je uslove za penzionisanje, kaže predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, navodeći da je početkom marta u vladi federacije dogovorena uplata sredstava za penzionisanje.
6: A vidite, u pitanju 47 penzionira, ali budući da je grant sredstva bila ograničena, mi smo tom prilikom kazali da to obuhvata znači sve penzionere za 25. godinu do 30. juna. To je, čini mi se, broj 27 ljudi. Otprilike je bilo dovoljno oko 2 milijuna znači za tih 27, ako uzmemo ovamo da je ostalo neki 20-22 čovjeka, da otprilike će biti dovoljno i toliko sredstava i za preostali dio, ali kažem, najbitnije je da ove odluke koje su donešene, znači odluke o doznačavanju sredstva za Zenicu, da se jednostavno realizuju, a poslije, kažem, idemo u bitku dalje za ovi preostali dio od 30. juna.
5: Prošle godine pravo na penziju stekao je Semin Čajlaković, no penzije još uvijek nema.
7: Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više istrpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune, struju platiš, ne platiš ono. Svi mi, znači, idemo na dnevnice. Ja koji sam invalid dva puta ranjavan, idem na dnevnice koji dan, dva, tri radi, sutra ne mogu makiti. Jel to meni trebaš se?

0: Ja zaradio 40 godina penziju i da dobijem to.
1: Od maja prošle godine penziju čeka i Munib Bulut.
2: Idem na dnevnicu, 20 maraka, kod koga danas ima, sutra nema. Mi je supruga invalid, teški, 100%, ne može na noge. Znači moram se briniti o njoj i o njenim lijekovima i svemu. Svi nam govori, vlada je odobrila gore. I bilo je to javno objavljeno da su odobrena sredstva, a ta sredstava još uvijek nigdje nema.
1: Radnici rudnika Mrkog uglja Zenica kažu da su robovi sistema jer su s jedne strane zakonski ispunili uslove za penziju, a s druge strane im se ne dozvoljava da koriste to pravo. Navode je da se danas prelila čaša strpljenja pošto preostalim radnicima ovog preduzeća doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine. Sa BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik zbog najave da će festival BH drame u Zenici otvoriti Sartrova predstava Za život cijeli, koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona dalo je garancije za prikazivanje predstave. Međutim, još je neizvjesno da li će festival uopšte biti održan. Daniela reaguje.
4: Umjesto predstave Za život cijeli, večeras će se na ceremoniji otvaranja festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici u terminu predviđenom za izvedbu predstave održati protestno okupljanje, gdje će, kako navode organizatori, dostojanstveno i mirno pokazati otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli. Za izjave niko danas nije bio raspoložen, kažu sve što imaju reći će večeras sa scene. No punu podršku Zeničkom pozorištu, njihovom ansamblu, ali i umjetnosti, daje reditelj Mirza Begović.
5: Prije svega moram priznati da je strašna činjenica da smo se doveli u situaciju u 21. stoljeću da neko propituje uopće slobodu pozorišta i da je ona ugrožena na ovaj način na koji to jest. I evo sada je dovelo u pitanje kompletan jedan festival koji je jedna od najljepših teatarskih priča u Bosni i Hercegovini i generalno strašno je da i mi kao publika ne poduzimamo ništa i da je Bosansko narodno pozorište u cijeloj ovoj priči ostalo usamljeno. Mislim da ovo nije trenutak kada vlasti bilo koje trebaju da međusobno prebacuju krivicu, nego da zajedno stanu na stranu teatra, umjetnosti, slobode.
4: I dok se u javnosti čuju suprotstavljena mišljenja o potezu Zeničkog pozorišta i otkazivanju predstave i loptica se prebacuje sa lokalnih vlasti na upravu pozorišta, publika ostaje uskraćena za vrhunske teatarske izvedbe i smatra da umjetnost ne treba imati granice.
6: Podržavam u cijelosti zaposlenike i glumce i sve, mislim da je neosnovano protivljenje.
7: Što se mene tiče, u suštini ja sam za sve slobode, tako da sigurno bi trebalo da se igra svaka predstava koju napravi osmi svoje i ostalo.
8: Pa mislim da to nije u redu i mislim da je svaka cenzura loša.
4: Umjetnost je uvijek progovarala o životu, ljudima i događajima, bila je svjedok jedne epohe i uprkos brojnim izazovima i pritiscima ostajala je nezavisna i slobodna. Zato će i večeras na otvaranju festivala bosansko-hercegovačke drame sa pozornice Bosanskog narodnog pozorišta Zenica stati u odbranu umjetnosti, slobode govora i dostojanstva javnog prostora. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
3: Jesu li navijačke grupe u Bosni i Hercegovini postale toliko moćne da mogu uticati na društvo na ovakav način? Ko stoji iza navijačkih grupa i sa kakvim ciljem? Odgovore je potražila Ilijana Azinović.
9: U brojnim je zemljama nogomet izrazito važan dio društvene zbilje. Aktivnosti pripadnika navijačke subkulture snažno utječu na društvene odnose u različitim institucijama, poput obitelji, škole, fakulteta, posla itd., ali i u društvu općenito. No, gdje je granica tog aktivizma u pozitivi i gdje to navijačke skupine moraju stati? Vladimir Vasić, sociolog, čak ne postavlja pitanje gdje navijačke skupine moraju stati, nego gdje društvo postavlja granicu.
10: Svako ima pravo da kaže šta hoće, ali pitanje šta se u društvu odobrava i šta se procesuira na taj način, odnosno šta institucije mogu u tom smislu i kakav je njihov odgovor. Apsolutno je legitimno da evo navijačke grupe nešto traže. ali nije ni legitimno ni legalno da ako je to nešto što ugrožava bilo koga, da se možda provede u djelo. E tu se pokazuje

0: učvrstoća institucije, tu se na kraju krajeva pokazuje funkcionalnost društva i države.
1: Vasić kaže kako je granicu teško povući u makijavelističkom BH društvu gdje apsolutno cilj opravdava sredstvo.
0: Nisu nas tome naučila ta djeca i navijači, da se stvarno uči političar da sve može. Uslovno rečeno, odgovorni pojedinci nama poslali poruku da ovdje sve može. Dakle, čak može i da se stavi ustav van snage u jednoj državi. Može da se napiše zakon preko noći. Može sve. To je dovoljan indikator kako društvo funkcioniše, odnosno ne funkcioniše. Mi koristimo, odnosno upotrebljavamo stalno nekakve neformalne grupe u društvu.
1: Novinar i analitičar Jurica Gudelj postavlja pitanje gdje je granica između zlouporabe i parazitiranja. On podsjeća da se bosansko-hercegovačka navijačka subkultura razlikuje od onih u regiji, dok su regionalne determinirane problemima tipičnim za postsocijalistička društva opterećena političkom korupcijom i klijentelizmom te nepovjerenjem građana u političke institucije, u Bosni i Hercegovini ona tek djelomično određena socioekonomskom geometrijom, a dominantno ishodište je u nacionalnom određenju kluba. Jurica Gudelj.
2: Imamo niz političkih aktera koji pokušavaju parazitirati na tim incidentima, prikupljati sebi nekakve poene, šireći strah od drugog i drugačijeg u društvu i prikazujući sebe kao eventualno potencijalnog zaštitnika od drugog i drugačijeg. I mislim da je to nešto što izjeda bosansko-hercegovačko društvo koje ga čini razorenim i podijeljenim ovakvo kakvo imamo danas.
1: Daniel Hadžović, novinar, podsjeća da huliganske frakcije u okviru navijačke subkulture i dalje spadaju među najodanije između svih ostalih tipova navijača, ali da se u Bosni i Hercegovini one ne mogu smatrati sigurnosno rizičnim od ostalih u Europi.
3: Ja mislim zapravo, ako gledate širu sliku i navijačke grupe širom Europe, da ne spominjem svijeta, Južnu Ameriku, gdje su to maltene paravojne trupe, da navijački problemi u BiH i nisu toliko alarmantni. Ja mislim čak u Hrvatskoj ti navijački neredi su mnogo češći i čak mnogo brutalniji nego što su u Bosni i Hercegovini. Srbiju, da ne spominjem, gdje su organizovana mafija, kriminal u samom vrhu navijačkih skupina i terete se za neki od najmonstruoznijih zločina. Dakle, kada pogledate BiH, rekao bih da taj problem huligana nije ništa veći nego što je to u nekom europskom prosjeku.
1: Unatoč tome ostaje pitanje gdje se postavlja granica upliva neformalnim skupinama, odnosno dokle će institucije dopustiti. Za BiH Radio 1, Ilijana Azinović.
4: BiH Radio 1, Dnevnik. Saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ni danas nije održano pred Komisijom za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta. Iz komisije su saopćili da su iz ureda direktora BH ANSA u subotu obavješteni da neće prisustvovati saslušanju, jer je, kako su naveli, direktor na službenom putu, a zamjenik direktora na godišnjem odmoru van zemlje. Iz komisije su istakli da će nastaviti insistirati na saslušanju, govori član komisije Šemsudin Mehmedović.
5: Mi smo danas doživjeli još jedan pokušaj saslušanja menadžmenta BiH ANSA. Oni se formalno pravno pokrivaju službenim putevima, godišnjim odmorima, bolovanjima i tako dalje, ali bit će saslušanje ili pred komisijom ili pred tužilaštvom. U to nemaju ni malo sumnje. Zakon o parlamentarnom nadzoru je potpuno jasan. Svako kršenje tog zakona podrazumijeva krivičnu odgovornost. A naravno, kada utvrdimo činjenice iz onih elemenata zbog kojih tražimo saslušanje, onda ćemo vidjeti da li postoji eventualna krivična odgovornost za menadžmenta za neke propuste koje su napravili i koje prave duži niz godina. Evo, ja javno postavljam pitanje šta je sa odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine, čini mi se, iz 2011. godine o potpunom preuzimanju kontrole neba Bosne i Hercegovine od strane agencije. Do danas nije ništa poduzeto. Zašto? Ko je odgovoran za to? Znači, očigledno je da dva mandata gospodina Primorca nisu bila dovoljna da uspostavi potpunu kontrolu BH neba od strane BH ANSA.
4: Komisija za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta ponovo je zadužila regulatornu agenciju za komunikacije da uputi novi prijedlog iznosa RTV takse nakon što to prošle godine nije učinjeno. Iz agencije su pojasnili da nisu dobili usaglašen prijedlog sva tri javna emitera, ali i da svi članovi vijeća agencije nisu bili saglasni s prijedlogom nove takse u iznosu od 9 maraka i 35 feninga. Na sjednici je između ostalog razmatran i dopis o situaciji i u BHRT-u, govore članica vijeća RAK-a Alma Čolo, vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a.

0: SDA Belmin Karamehmedović i član komisije Jasmin Emrić.
1: Usklađivanje RTV takse sa stopom inflacije nije bila nadležnost Vijeća regulatorne agencije za komunikacije. To je ranije radio odbor sistema i mi imamo 12 godina da nikada odbor sistema nije povećao RTV taksu, iako je inflacija rasla u tom periodu. Mi razumijemo da je 7,5 konvertibilnih maraka nedovoljno za efikasno funkcioniranje sva tri emitera, ali neki emiteri ističu da bi moglo doći do odliva korisnika i da je to u stvari teret na one korisnike koji redovno plaćaju RTV taksu, što bi trebalo da bude u nadležnosti i pravosudnog sistema i naravno samih emitera da poboljšaju naplatu.
2: I da je stepen naplate takse 100% u cijeloj Bosni i Hercegovini, iznos od 7,5 maraka koji je od 2014. na snazi nije dovoljan da bi javni servisi funkcionirali. Na osnovu ovih zaključaka koje smo danas mogli čuti na komisiji, ja mislim da se rješenje ne nazire i zaista je pravo pitanje da li će u ovom sazivu biti donesena neka konkretna odluka koja će biti na korist sva tri javna servisa u Bosni i Hercegovini.
3: Prije godinu dana predstavnički dom je zadužio regulatornu agenciju za komunikacije da dostave prijedlog visine RTV takse u skladu sa zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu. Njima je trebalo godinu dana da zaključe da on ništa neće uraditi, već kao da to u njihovo ime uradi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, što je apsurdna situacija.
4: Više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja, predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i domaći eksperti u Sarajevu učestvuju na seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi. Članica naše delegacije u Vijeću Evrope i prva predsjedavajuća Komiteta za monitoring Sabina Ćudić izjavila je da je cilj dvodnevnog skupa postići ozbiljnu naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine. Naglasila je da se prvenstveno mora zaustaviti maligni vanjski uticaj, a onda raditi na implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava.
0: Na današnji dan prije 33 godine, mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su na Vrbanja mostu u pokušaju da zajedno napuste opkoljeni grad.
4: Njihova zagrljena tijela 7 dana su stajala na mostu i niko se nije usudio da iskloni. Ta slika obišla je čitav svijet. Tek 8. dan tijela su izvučena i sahranjena na groblju u Lukavici. Po završetku rata na inicijativu Admirinih roditelja, njihovi posmrtni ostaci prebačeni su u Sarajevo i zajedno sahranjeni na groblju Lav. Istraga o ubistvu Admire i Boška nikada nije vođena i njihov ubica nikada nije otkriven.
0: 16:21 u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Nastavljeni izraelski napadi na pojas Gaze. Nema napretka ni u pregovorima Amerike i Irana. Smrtnost od raka u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje petoro Palestinaca. Istovremeno, izraelske snage presrele su i zauzele brod humanitarne Sumud flotile, koja je iz pravca Južne Turske pokušala dostaviti pomoć Palestincima u Gazi.
4: Ne nazire se ni kraj rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, iako su njihovi zvaničnici potvrdili da nastavljaju pregovore uz posredovanje Pakistana. Prema diplomatskim izvorima obje zemlje neprestano mijenjaju svoje ciljeve i uslove, pri čemu je i dalje glavna sporna tačka nuklearni program Teherana. Američki portal Axios objavio je da će se Donald Trump sutra sastati sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razmotrili opcije za vojnu akciju protiv Irana. Prethodno je Trump putem društvenih mreža poručio da od Irana neće ostati ništa ukoliko njegovi zvaničnici ne preduzmu određene korake.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi i opasnosti širenja zaraze na druge afričke države. Izražena je bojazan da bi broj zaraženih u odnosu na prijavljene slučajeve mogao biti znatno veći jer se radi o opasnom tipu virusa za koji ne postoji terapija ni vakcina. O proglašenju pandemije poručuju još se ne razmišlja. Brana Prtenjak.
5: Više od 100 mrtvih i najmanje 300 zaraženih ljudi. To je zdravstvena slika Konga, ali i susjedne Ugande nakon proglašenja epidemije ebola.

bole. Teške i visoko smrtonosne virusne bolesti koja se prenosi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih ljudi ili životinja. Do sada je u ovim afričkim zemljama zabilježeno 16 epidemija ebole, ali je ova, navode zdravstvene vlasti, daleko opasnija jer je uzrok opasan virus tipa bundžibunga.

0: Čenje u regionu Ituri, na granici sa Ugandom i Južnim Sudanom, gdje je i žarište zaraze. Ministar zdravlja Konga Samuel Roje Kamba i predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije NAMSIE.
1: Bolnice su već pod pritiskom pacijenata. Pripremamo centre za liječenje na tri lokacije kako bismo mogli proširiti naše kapacitete.
2: Oprema koju trenutno imamo neće biti dovoljna. Ispraznili smo naše zalihe u Kinshasi i donijeli ih ovdje. U procesu smo pripreme teretnog aviona koji je trenutno u Nairobiju, a koji će opremu transportirati ovdje. Stanje je već prilično teško.
0: Građani u regionu Ituri u Kongu uplašeni. Tvrde da se svakodnevno sahranjuje dvoje do troje ljudi umrlih od zaraze ebolom.
1: Istina je da se zaista bojimo ove epidemije ebole. Tražimo od vlade da uvede mjere jer ne znamo šta da radimo. Nesigurnost je već problem, a ova bolest nas je dodatno uplašila.
0: Afrički zdravstveni stručnjaci navode da među ljekarima vlada panika. Jan Kasea, direktor Afričkog centra za suzbijanje širenja zaraznih bolesti.
1: Mi u Africi moramo početi proizvoditi vakcine, lijekove koji su nam potrebni, jer ne možemo svakodnevno biti u stanju panike kada imamo epidemiju. Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da kada je Afrika pogođena i one su u opasnosti jer ljudi putuju svaki dan.
0: Iz vrha Svjetske zdravstvene organizacije potvrđeno je da epidemija ebole u Kongu još ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali je oštro upozoreno na izuzetno visok rizik od daljeg širenja infekcije na susjedne države. Za Beha Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Smrtnost od raka u našoj zemlji znatno je veća nego u zemljama Evropske unije, pokazali su rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je provedeno tokom prošle i ove godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim institucijama u našoj zemlji s ciljem unapređenja politika prevencije i kontrole malignih bolesti. Projekat su sa više od 1 milijun eura finansirali Evropska unija i Ujedinjene nacije. Govore ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak i predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Justin Colson.
4: Navedeno je upravo posljedica našeg odnosa prema preventivi, prema načinu na koji otkrivamo bolest, odnosno zbog nedostatka preventive. Ono što je zlatni standard u zemljama Europske unije kada je u pitanju preventivna medicina, jeste organizirani screening program koji u Bosni i Hercegovini nažalost ne postoji.
5: Ono što nedostaje je organizirani sistematski pristup, na primjer pristup u kojem poziv na pregled automatski stiže na kućne adrese građana, u kojem postoji jasno praćenje slučajeva i program koji obuhvata svaku ženu i muškarca koji ispunjavaju uslove za pregled.
3: Nakon više od 10 godina Energoinvest se vraća na tržište Libije. Potpisan je međunarodni ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za izgradnju elektroenergetskih postrojenja u gradu Misurata. Projekat podrazumijeva realizaciju kompleksnog ključ ruke sistema koji uključuje projektovanje i inženjering, nabavku i isporuku opreme, elektro i građevinske radove, instalaciju, testiranje i puštanje u rad novih elektroenergetskih postrojenja.
6: Svi osnovci u Republici Srpskoj iduće godine će dobiti besplatne udžbenike. U novoj školskoj godini za udžbenike će iz budžeta Republike Srpske biti izdvojeno 12 miliona maraka, a lokalne zajednice će osigurati još 4 miliona. Besplatne udžbenike bi trebalo dobiti više od 80.000 osnovaca.
3: Večeras počinju 32. Sarajevske večeri muzike. Tokom 9 festivalskih dana publika će imati priliku da na 5 koncerata posluša domaće i inostrane umjetnike, pripremila Maja Baralić-Matern.
7: Sarajevske večeri muzike pokrenute su u okrelju muzičke produkcije tadašnje radiotelevizije Sarajevo 1972. i uživale su renome jednog od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike u Jugoslaviji. Od 2012. obnovljeni SVEM ponovo okuplja vrhunske umjetnike, tako će biti i na ovogodišnjem 32. izdanju. Festival će otvoriti višestruko nagrađivana violončelistkinja Anastazija Kobekina, a zajedno s njom bit će renomirani zagrebački solisti. Anastazija Kobekina više nego zadovoljna uspostavljenom saradnjom. Znate, nekada vam se uživa.

0: U životu dogodi da sretnete nekoga i imate osjećaj da ga poznajete veoma dugo. Tako sam se osjećala na prvoj zajedničkoj probi. Razumjeli smo se od prve note, odmah je sve zvučalo vrlo prirodno. Na programu ove večeri, osim koncerta za čelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna, uvršteni su i gudački kvartet Smrti djevojka Franca Schuberta u aranžmanu za gudače i svita Pintarikijana Borisa Papadopula. Koncert zatvaranja 26. maja bit će praznik za ljubitelje umjetničke muzike i vrhunac 32. izdanja Svema. Naime, dolazi nam jedan od vodećih pijanista današnjice, Nikolaj Luganski. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: U Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli i Zenici 19, Bijeljini 21, Banja Luci 23 i u Mostaru 25 stepeni.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Gradiška, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Preminuo osumnjičeni za ubistvo punice i ranjavanje supruge u Kiseljaku.
2: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
1: U Zenici protestovali rudari, večeras protest zbog prijetnji navijača čelika uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Amir Sužanj i Sinela Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, svega 6 dana prije okupljanja nacionalnog tima, loše vijesti za selektora Sergeja Barbareza stižu iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor ozbiljno računao, napadač Borusije iz Mönchengladbacha Haris Tabaković, povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima. Tabaković je postigao pogodak, jedan mu je poništen, ali je meč završio na najgori mogući način. Povreda se desila u drugom poluvremenu. Ostaje da se sačekaju rezultati detaljnih pregleda, mada prve prognoze nisu povoljne. Haris Tabaković je, podsjetimo, bio jedan od ključnih igrača reprezentacije u minulom baražu, bio je strilac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli sa ovim protivnicima su na programu 12., 18. i 24. juna. Danas počinje četvrtfinalna serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi par čine vječiti rivali Partizan i Crvena Zvezda. Aktualni osvajač eliminisao je u play-offu Sarajevsku Bosnu, dok su crveno-bijeli bili bolji sa 2-1 od CDVita Olimpije. Prvi susret igra se o 20 sati u Beogradskoj areni, gdje će domaćin biti Partizan. Slušamo očekivanja prvotimca crno-bijelih Alekseja Pokuševskog i Crvene Zvezde Ognjena Dobrića.
6: Derbi, ovo igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za naše navijače, što verujem da će doći. Ovo, jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak ovaj polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
7: Očekuje nas je izuzetno, da kažem, teška utakmica na gostujućem terenu. Znamo da je Partizan malo podigao formu pred kraj sezone i da igraju neku bolju košarku u odnosu na prvi deo sezone. Moramo da se spremimo što bolje. Utakmica je jako bitna, polufinale ABA lige. Nema vremena tu sad za razmišljanje i za neko opuštanje. Moramo da budemo koncentrisani 40 minuta. Kao što sam rekao, teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50.
5: Drugi polufinalni par čine Dubai i Budućnost, a prvi meč zakazan je u srijedu. Košarkaši Clevelanda plasirali su se u finale istočne konferencije NBA lige pošto su u odlučujućoj sedmoj utakmici savladali ekipu Detroita rezultatom 125-94 za konačnih 4-3 u ovoj seriji.

0: Cavalier se je u napadu predvodio Donovan Mitchell sa 26 ubačenih poena, a ovo će im biti prvo konferencijsko finale još od 2018. godine. Tamo ih čeka ekipa New Yorka. Knicks su u polufinalu sa 4-0 pomeli ekipu Filadelfije. Finalni par na zapadu čine ekipe Oklahoma i San Antonija, koji će prvi meč u seriji igrati sutra, i to 2 sata i 30 minuta iza ponoći po našem vremenu. Italijan Jannik Sinner pobjednik je Masters turnira u Rimu. Prvi reket svijeta savladao je u finalu Norvežanina Kaspera Ruta sa 2-0 u setovima nakon sat i 45 minuta.
1: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
2: Radio Goražde.

0: radnici solidarisali, da su kad se pravili kolektivni, novi kolektivni ugovor, da su se odrekli jednog dijela sredstava, odnosno saglasni da s njim se smanje plaće, to kao onaj, iz te strane su oni iskazali jedno solidarnosti kako da pomognemo javnom preduzeću sami sebi, a evo i na neki način nama je tu stimulans da i na ovaj način pomognemo, ovaj, a kako bi sve prevazišta određeno eventualno probleme koji su ranije imali.
1: Važna tema o kojoj danas govorimo jeste i putna infrastruktura. Naime, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dodijeluje 1 000 000 konvertibilnih maraka za projekte na području naše kantona. Saglasnost za potpisivanje ugovora danas je dala je Skupština BPK Goražde. Da čujemo detaljnije informacije od vas.
0: Pa da, obzirom da je Federalno ministarstvo za promet i komunikacija u toku ove godine, znači u mjesecu februara, raspisali javni poziv gdje su mogli naravno da apliciraju opštine, gradovi i druge institucije na taj javni poziv. Evo, Ministarstvo za privredu, odnosno Direkcija ceste Bosansko-Posavska, kantona Goražde je apliciralo na ovaj projekat i stvarno u ovom dijelu taj projekat se odnosio na uređenje, sanaciju i rekonstrukciju regionalnog puta R448 Potkozara Goražde Hrenovica, a tačnije na dionici Gornje Bare Hrenovica. Tako da i tu smo i uspjeli da se bodujemo i tako da smo već ušli u sami vrh i gdje smo zvanično obaviješteni od strane ministarstva da u četvrtak potpisujem ugovor za taj iznos sredstava koji je naveden u 1 000 000 konvertibilnih maraka, a s napomenom naravno da su tražili u samoj aplikaciji kada se popunjavala javnom pozivu, tražili su određeno učešće u tom dijelu. Mi slobodno mogu reći da budemo otvoreni i do kraja da smo mi predložili 50% još svog vlastnog ličnog učešća u sufinansiranju. Imamo sredstva namjenske, sredstva obezbjeđena, tako da bi ovaj projekat u ukupnom iznosu iznosio oko 1 500 000 konvertibilnih maraka. I evo, na inicijativu Ministarstva za privredu dala se i održana vanredna skupština Bosansko-Posavska kantona Goražde kako bi skupština dala saglasnost premijeru da potpiše ovaj ugovor sa Federalnim ministarstvom promet komunikacije, a s te strane obzirom da taj iznos ugovora prenosi preko 500 000 konvertibilnih maraka,
1: znači mora da
0: skupština BPK Goražde.
1: Kažete za nekoliko dana potpisivanje ugovora, pretpostavljam odmah nakon toga očekuje se realizacija projekta.
0: Pa evo, to je ona, znači već to dogovoreno, 21. u 10 sati se potpisuje ugovor i onda sve sljedeće aktivnosti koje odmah poduzimamo da, znači kako idu javne nabavke, tako da procedura ide što brže.
1: Još jedno pitanje, planovi za dalje, konkretno evo kada su u pitanju infrastrukturni projekti na području kantona, kakav je plan Ministarstva privrede?
0: Pa vi znate da obzirom da Ministarstvo za privredu gdje su tu i nalazi se Direkcija ceste, gdje imamo ova tri regionalna putna pravca i koji su direktno u nadležnosti Direkcija ceste, a naime imamo i već smo u proteklom periodu i jedan dio sredstava doznačili gdje je grad Goražde aplicirao na određene putne pravce i gdje smo ukupno već, mislim da su pri kraju tender ukupan iznos sredstava koji smo doznačili gradu Goražde na uređenje lokalnih puteva koje su u njihovoj nadležnosti u iznosu 114 000 konvertibilnih maraka. I evo, očekujemo, vidjet ćemo i u narednom periodu također da se ulaže, a mi možemo nižim nivoima vlasti ocijeniti kuda i kako, na koji način da se uređuju putni pravci. A evo, s napomenom još jednom i također Ministarstvo izbjeglica i raseljena lica je raspisalo javni poziv negdje u novembru, decembru mjesecu i evo, ne znam što još, gdje je Ministarstvo za privredu, Direkcija ceste apliciralo na regionalni put R448B, gdje smo i tu po onim listama osvojili, znači, maksimalan broj bodova, gdje smo na prvom rangiranom mjestu i također imamo tu učešće 50%, tako da bi na ovom putnom pravcu bilo negdje uloženo, odnosno negdje oko 800 do 900 000 konvertibilnih maraka, sve sa ciljem, znači, stvaranje što boljih uslova kako jednostavno slobodno možemo turističke potencijale i svaki putni pravac koji je vrlo bitan na čitavom prostoru Bosansko-Posavskog kantona Goražde, a bez putne infrastrukture ne možemo ništa ni ponuditi. Evo, na ovaj način stvaramo preduslov, pretpostavke da se ovaj kanton razvije u tom pravcu.
1: Ministre, hvala na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku govorimo o važnosti edukacije mladih kada je riječ o očuvanju zdravlja, prevenciji i naravno ranom otkrivanju bolesti. Naime, udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser Goražde nastavlja realizaciju projekta To nisu samo ženske stvari. U osnovnoj školi Husein Efendija Đozo već su održana edukativna predavanja za učenike završnih razreda. Od ciljevima projekta, reakcijama mladih i značaju preventivnog djelovanja razgovaramo sa predsjednicom udruženja Biser, Mercihom Peckoza. Merciha, dobar dan, želimo i vama. Hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Evo, za početak, ukratko, možete li nam predstaviti projekat To nisu samo ženske stvari i šta je zapravo njegov osnovni cilj?
3: Pa ovako, udruženje Biser obzirom na povećan broj oboljelih žena od karcinoma dojke i karcinoma grlića materice. Svake smo godine imali predavanja, ove godine smo negdje malo uveličali i povećali broj tih predavanja. Obzirom na taj povećan i broj. Nažalost, više smo se sad bazirali na školsku djecu, stvari završne devete razrede i završne razrede srednjoškolovca. Gdje je možda i period da već kao djeca, jeli, omladna, počnu razmišljati o svom zdravlju i da imaju negdje na umu da idu na te redovne preglede ili da vrše samo pregled kod kući, ukoliko naravno primijete neke promjene da bi se javili svom ljekaru.
2: Bili ste već, ili tako, osnovnoj školi Husein Efendija Đozo, koliko me poznato, održana 4 edukativna predavanja. Kakav je bio odziv učenika i koliko su zapravo pokazali zainteresovanost za ovu temu?
3: Pa vidite, uglavnom svi su bili učenici završnih razreda 9.

0: tih bili su kompletno, bili su zainteresovani, obzirom da je malo maj i njima je već matura, ali onako uspjeli smo držati to predavanje. Djevojčice su, mogu reći, više zainteresovane i prate ta predavanja. Muškarci su malo još uvijek, vjerovatno one negdje i po njihovom mentalitetu mlađi od njih, ali eto, prate i oni u momentu kad kažemo da i muškarci mogu oboliti, jel, kad s njima dojke, mada je to vrlo mali procenat, ali mogu. I kad je predavanje u pitanju grlića karcinoma materice, gdje je, znamo, uzročnik HPV virus, humani papiloma virus, i ono kad kažemo da su prenosnici muškarci, negdje zadržimo i njihovu pažnju, tako da i oni su uglavnom pratili predavanje, popolni su upitnik neki njihovog znanja o svemu tome za njihov uzrast, tako da je predavanje onako završeno i urađeno baš onako po nekim standardima. Gdje smo naravno, koliko se baziramo na prevenciju karcinoma dojke, toliko i na prevenciju karcinoma grlića materice, i on treći vodeći karcinom posmrtnosti u Bosni i Hercegovini, nažalost. A evo, znamo da u zadnjih 3-4 godine imamo i vakcinu u našem Zavodu za javno zdravstvo protiv HPV virusa, gdje, nažalost, vrlo je mali odaziv, tako da koristimo priliku da i toj djeci, omladine, govorimo da je koliko je bitno da se vakcinišemo, da mada znamo da nas je malo COVID svi upoljuju, i roditelje i djecu sa tim vakcinama, negdje smo izgubili povjerenje, međutim ovo je vakcina koja je provjerena, koja se godinama daje, i na primjer ako ima u Australiji, gdje u narednih 10 godina će biti iskorenjen karcinom grlića materice, zbog toga što su oni već prije 30 godina počeli sa redovnom vakcinom svakog ženskog djeteta. Nadamo se da ćemo negdje prodrijeti do svijesti kako djece, tako i roditelja, da svoju djecu vakcinišu i zaštite od te bolesti.
1: Kada govorimo o ovom predavanju, predavač je bila doktorica Vildana Raščić. Često se kaže da prevencija spašava živote. Evo, koliko su mladi svjesni značaja redovnih pregleda i zdravijih životnih navika?
0: Pa vjerujte da u predavanju kad doktorica Vildana Raščić predaje, vrlo malo su, nažalost, upoznati sa zdravom ishranom, sa zdravim stilovima života, naravno i sa prevencijom, ali eto, mi smo se potrudili i nadamo se da ćemo svake godine obići sve škole. Bilo je predavanje u septembru prošle godine u Fahrudinu Faha Baščelija, pa smo imali 7. aprila u srednjoj školi Hacid Hađović, tehničkoj, i evo, bilo je u sceni Fendija Đozo. Nadamo se možda još, ako ne stignemo ovo do juna, da će u septembru biti u dole ovoj srednjoj stručnoj školi.
1: Džemal Bijedić, da.
0: Jeste, Džemal Bijedić, tako da ćemo gledati svake godine da obuhvatimo sve škole, i srednje i osnovne, i da su to završni razredi. Doktorica stvarno predaje, spusti se na nivo taj, znači da im približi, da obavežemo ih nekako. Imamo sad neki sistem da obavežemo, da pitaju svoje majke i tetke da su bile na pregledu, znači negdje i sa tom djecom pokušavamo doprijeti do njihovih roditelja, majki, tetki, nana, da li su radili ultrazvuk ili mamografiju, pa da bi u razli negdje njima obavezu tu stvorimo, da i oni malo počnu misliti o svojim roditeljima. Ja, glavnom, trudimo se i koristimo svaku priliku i svaki mogući način da alarmiramo, da upozorimo, da pozovemo, da stignemo do svijesti svakoj naše građanke, da urade preventivni pregled, da idu redovno na preglede, jer kod nas u kantonalnoj bolnici Goražde i Dom zdravlja sve to imamo, može se vratiti, samo negdje treba dobra volja i krenuti sa tim pregledima. Ja znam da nije jednostavno, naročito ne prvi pregled, svi mi izbjegavamo i negdje odugovlačimo, kažemo, ma neka sad, pa ću, međutim, to je samo strah u nama da nam se ne bi nešto otkrilo. Mi smo imali evo projekat u april i maj od vlade, ministarstva zdravlja, Gineksa, 165 žena je pregledano tokom vikenda od polovine marta do početka maja, i nažalost otkrili smo 2 karcinoma kod žena koje apsolutno nisu imale, znači nijedan
1: simptome,
0: nijedan
1: simptom, nisu imali, da.
0: Da. Nadamo se negdje da će i gradska uprava, predali smo projekata, ići ćemo naravno sa projektima i prema vladi, prema ministarstvu u narednom periodu da nastavimo taj kontinuitet pregleda žena, prvi pregleda kojima ne treba, znači ni uputnica, ništa, mogu se javiti na telefon, ne sam da bio što se tiče udruženja, da ih zakažemo. Negdje su sve žene koje su upitnik popunile bile zadovoljne i prezadovoljne i uslugom i načinom, da su došle u radu, nisu čekale, tu su vikendom kad same, nema drugih pacijenata, ne rade druge ambulante. Tako da smo, što se tiče tog projekta, ja sam prezadovoljna, odaziv je ogroman i nakon toga što smo imali sredstava, imamo najvjerojatnije, negdje imam još možda 100 žena zainteresovane koje bi to uradile. Nadam se u nekom narednom periodu, ovo iza godišnjih odmora, juna i jula, da bi smo mogli proći nekim projektom, da se nastavi to, da se, jer kad uradi žena prvi put pregled, njoj je nalaz, već piše naredna kontrola i onda će
1: od toga je lakše, ja, da.
0: Je lakše otići na kontrolu, a nadam se ako uspijemo i ako smo uspjeli 50% žena ti da idu redovno kasnije na preglede, mi smo ono učinili baš ono maksimalno i negdje nam daje satisfakciju za dalji rad.
1: Kratko još jedno pitanje, inače kada govorimo o broju oboljelih, recimo prošla i ova godina, kakvo je stanje, da li je manji broj oboljelih, radite dugo, već godinama na prevenciji?
0: Jeste, ja moram reći da sam pozitivno iznenađena. Prvo što je veliki broj godišnjih pregleda u samoj kabinetu ultrazvuka povećan, znači za negdje 70% se žene same počele odazivati i dolaziti na preglede. A isto tako što me raduje da u zadnje 3 godine smo imali samo po 2 otkrivena karcinoma u toku godine, znači koji su prijavljeni za javno zdravstvo, registrovani. Tako da negdje mislim da nakon dugogodišnje naše borbe i naših apela na te preglede da u suštini većina žena je već shvatila što znači taj pregled, preventivni i redovni pregled, tako da se otprilike sve ono što se otkrije, otkrije se na vrijeme i nije prešlo u karcinom, negdje već do negdje gdje je već benigno, znači kad se operše nije karcinom. Mislim da smo uspjeli, naravno ne stajemo, ići ćemo i dalje dok svaka žena ne bude shvatila da mora bar jednom godišnje otići na taj pregled. Ja ponovo pozivam naše građane, naročito zbog toga što je to, imamo 2 vrsna radiologa, imamo znači ultrazvukove, samo je par volje građana, sve je besplatno, znači samo uzeti uputnicu na ručicu, a mi naravno kroz projekte ćemo i uposlenike i sve ostale koji su zainteresovani, koji nemaju snage tada, dobit će termin pa ćemo i zakazati da urade te prve preglede.
1: Merci, hvala na ovim informacijama, na saradnje naravno i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama najljepše.
1: Svako dobro, poštovani slušalci, bila je ovo Mersiha Peckoza, predsjednica udruženja Biser Goražde. Mi nastavljamo dalje, ovo je Otvoreni program.
2: Godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drini od 1970. do...

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.

društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

slušanje. Međlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati

50 minuta učenje sura. 11.50 do 12.30 prigodna obraćanja. 13.00 podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniću. 13.30 ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19.00 svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10.30.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
4: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.